Familiilor din România nu o pot plăti. Doar 17% dintre români spun că au economii suficiente pentru a-și reface casa după un asemenea eveniment, arată un studiu IRES realizat pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Aproape unul din trei români, respectiv 29%, ar avea nevoie de bani suplimentari, iar 15% s-ar baza direct pe ajutorul statului sau al primăriei. Pentru milioane de proprietari, planul financiar în caz de dezastru începe abia după producerea pagubei. Problema devine și mai mare când ne uităm la asigurări. La sfârșitul lunii august erau în vigoare aproximativ 2,53 de milioane de polițe PET la un fond locativ de peste 10,12 milioane de locuințe. Asta înseamnă că numai una din patru locuințe era acoperită prin polița obligatorie. Polița acoperă doar trei riscuri: cutremurul, inundația din cauze naturale și alunecarea de teren. Nu acoperă automat incendiul, furtul, furtuna sau o conductă spartă. Pentru acestea este necesară o asigurare facultativă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistența socială s-au pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze. Românii de rând sunt de părere că totul merge în declin. Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 cu aproape 100 de lei la sub 5.900 de lei și încă 10% din câștig a fost anulat de inflație. La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii. Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%, iar pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinții lor sau pur și simplu nu își permit. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile. În ultimii ani, vârsta medie pentru achiziția unei locuințe a crescut. Potrivit unui studiu, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani, iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Mai mult de jumătate dintre tinerii utilizatori de internet din Uniunea Europeană au întâlnit în 2025 mesaje ostile sau degradante la adresa unor persoane sau grupuri, potrivit datelor publicate de Eurostat. Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. Procentul scade odată cu vârsta și ajunge la 46,4% pentru grupa de vârstă 35-44 de ani și la 38,9% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani. Datele arată că tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. Cele mai frecvente mesaje ostile identificate de respondenți au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții români își găsesc tot mai greu de lucru. Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată și completată de o nouă ordonanță de urgență guvernamentală din 2026, fiind introdus în legislație un articol care vizează exercitarea dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Aceste prevederi se aplică din data de 19 iunie. Astfel, de acum, în cazul contractelor la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online, profesionistul trebuie să se asigure că există posibilitatea retragerii din contract a consumatorului utilizând o funcție de retragere. Profesionistul are acum obligația etichetării funcției de retragere din contract prin utilizarea mesajului retrageți-vă din contract aici sau unei formulări similare cu condiția să fie clară. Mesajul trebuie să fie ușor de citit și disponibil în permanență pe toată durata perioadei de retragere afișată în mod vizibil pe interfața online și ușor accesibil consumatorului. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Birds flying high, you know how I feel.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va avea nevoie de aproape 1 milion de specialiști până în 2035, dar mulți dintre potențialii candidați au plecat deja din țară. Aproape 917.000 de oportunități de angajare pentru persoane cu pregătire avansată ar urma să apară în România până în 2035. Problema este că țara a pierdut deja prin emigrare o parte importantă a populației tinere și active care ar fi putut ocupa aceste posturi. Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, aproximativ 32% dintre oportunitățile de angajare disponibile în România până în 2035 vor necesita calificări înalte. Este vorba despre aproape 917.000 de oportunități pentru profesioniști generate de apariția unor noi locuri de muncă și de nevoia de a înlocui pe cei care se pensionează sau ies din câmpul muncii. În timp ce economia cere tot mai multă expertiză, populația rezidentă a României s-a redus cu aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, arată o analiză a EY. Fenomenul a afectat inclusiv domenii care au nevoie de specialiști, precum tehnologia informației, ingineria și serviciile profesionale. La emigrare se adaugă și ritmul lent de perfecționare a celor rămași în țară. În 2025, numai 11,8% dintre utilizatorii de internet din România au urmat un curs online sau au folosit materiale educaționale digitale, comparativ cu media europeană de 34,8%, potrivit Eurostat. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual, în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4,5 kg pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor, transmite Il Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între 100 de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Șoferii începători nu vor putea conduce timp de 2 ani mașini puternice. Măsura este propusă pentru adoptare la votul decisiv al deputaților. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani nu vor mai putea conduce mașini puternice dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament, va ajunge să se aplice. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci raport putere-masă. Sancțiunile pe care le vor risca cei care nu vor respecta viitoarea regulă sunt, potrivit proiectului, cele mai mari aplicabile persoanelor fizice. Cu scopul reducerii numărului de accidente grave, proiectul de lege care va ajunge probabil curând la votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților, vizează modificarea și completarea codului rutier, astfel încât să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. ANAF vrea să vândă online bunurile firmelor în insolvență, la care statul este cel mai mare creditor, pregătește și vânzarea de creanțe. ANAF va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea ca bunurile societăților la care statul deține cea mai mare parte a creanțelor să fie vândută prin platforma online de vânzare a fiscului. Calculul este că vânzarea prin platforma online ar asigura un nivel ridicat de transparență și ar putea duce la încasări mai mari pentru stat în contul creanțelor deținute la firmele respective. Procedura ANAF este destul de opacă în prezent, în care creanțe care trec și de 100 de milioane de lei ajung să se vândă și la jumătate din valoarea nominală. Dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, afirmă că, potrivit proiectului european de cercetare în școli privind consumul de alcool la copii de 15-16 ani, 81% dintre aceștia au declarat că au consumat alcool de lungul vieții, datele din România fiind peste media din celelalte țări participante. Ponderea a fost de 82% în cazul băieților și 80% la fete. În ceea ce privește consumul de alcool în ultimele 30 de zile, datele au arătat o medie de 50% tineri care au consumat în ultima lună, cu 54% la băieți și 47 de puncte procentuale la fete. Datele au fost peste media din celelalte țări care au fost participante la acest studiu, a declarat Dr. Ciprian Ursu. De asemenea, în cadrul acelui studiu s-a constatat că 3/4 dintre elevi au arătat că au acces facil la alcool. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică derulează în această perioadă o campanie sub denumirea Fii tu însuți, fără filtre, fără alcool, al cărei scop este de conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool. Vor apărea materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Aceștia își vor putea alege cursuri opționale inovative. Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale sunt discipline pe care elevii din zeci de licee din țară le vor putea învăța din toamnă. Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect pilot care susține încurajarea inovației în școli. Noile materii vor fi disponibile doar pentru elevii care intră în toamnă în clasa noua. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului. Elevii din 32 de licee din țară vor putea să își personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii apropiate de interesele și planurile lor de viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: petrecem împreună până la 10. Uite chiar acum 2, 3 și gata. E tripletă de 7, ne merge bine. Suntem mai ceva ca pupăza lui Nică. Acolo dacă te spurca pe întreaga zi, aici ți-ai început ziua cu noi și îți merge bine. Așa că ai toate motivele să alegi dimineața aici la Jurnal FM. 8 octombrie, astăzi joi, cea de-a 281-a zi anului 2026. Au mai rămas 84 de zile până la sfârșitul anului. La 7:22 de minute vedem răsăritul. Sperăm să-l prindem împreună cu o cană de cafea în mână, ascultând Jurnal FM. Și tot soarele apune la 18:44 de minute. Și poate că la fel prindem și asfințitul tot la Jurnal FM, însă nu cred că la cafeluță la ora respectivă, fiind mai degrabă o oră la care încet și sigur ne pregătim pentru orele serii și de noapte bune. Ei, stai că e cale lungă până acolo, nu-i chiar atât de simplu. Ce vă spunem de dimineață la prima intervenție, spectacolul Regele Dir deschide Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii. Aha, 100, 1000, 1 milion de povești se numește și are loc astăzi în capitală, la Sala Mare a Teatrului Ion Creangă. Și reprezentanții ai industriei energetice și autorităților din 5 țări sunt prezenți astăzi la South East Europe Green EPC, se cheamă. Da, e o activitate. Cei care sunt în domeniul acesta de reglementare și companii cheie din sectorul energetic, probabil că știu despre ce este vorba. Noi doar am trecut în revistă. Evident, sunt multe alte lucruri care se întâmplă sub ochii noștri zi de zi, ce drept în mai multe domenii de activitate, iar unele, pentru unii dintre noi, s-ar putea să ni se pară de pe altă lume. Toate însă se întâmplă, o să încercăm și noi să povestim despre fiecare, măcar câte puțin. Vă mai spun doar că astăzi este ziua găluștelor pierogi. Da, cu găluște ne place și ne și gândim la el că s-ar putea să ne facă bine. Noi, ca de fiecare dată, vorbim despre vreme imediat. În continuare avem bucuria temperaturilor de vară peste zi, ce-i drept noaptea și dimineața e cam rece, dar ne uităm în calendar încă o dată. 8 octombrie, eu zic că stăm foarte, foarte bine din acest punct de vedere. Am trecut și pe la centru infotrafic, deocamdată stăteam bine, pe zero, nu se întâmplă nimic, sperăm să rămână la fel, mai avem și alte informații însă pentru conducătorii auto. Și ți-am pregătit, ca de fiecare dată, horoscopul zilei, negreșit, și provocarea dimineții pe care o găsești postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, iar astăzi este pe bază de mișcare, domnule, da? Mișcare, să facem mișcare pentru că e foarte, foarte sănătoasă. Mișcare facem și noi în continuare, ne punem în mișcare cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem chiar acum cu Cher, ascultăm la radio The Shup Shup Song. Bună dimineața și poftă mare la cafeluță!
1: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

minute. Haideți să mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Să știți că, da, știți cum era dimineața pe răcoare, stau cu fața la soare și mă uit pe cerul mare și așa mai departe. Așa m-am uitat și eu de dimineață pe cerul mare la mine acasă aici, unde e senin și plăcut. Am văzut lună, stele, așteptăm și soarele. Bun, 4 grade Celsius avem acum în zona Brașovului, în zona montană, mai ales în oriental. Sunt zone cu ceață, ceea ce scad temperaturile chiar la minus. A, minus un grad, nu prea mult, dar oricum e cu minus. În rest, în Transilvania, temperaturile pornesc de pe la 4 grade și nu depășesc... avem, uite, în Banat, Crișana, 10, 13, 12 grade, 13 sunt la Arad și cerul e senin în mai peste tot. Senin cu vreme plăcută de dimineață pentru în octombrie, mă refer. Avem și în Muntenia și Oltenia, acolo unde temperaturile sunt cuprinse în intervalul 6-10 grade. La malul mării cerul e variabil în această dimineață, în schimb temperaturile sunt destul de ridicate, 16 grade Celsius. Mergem și în Moldova, unde vremea e frumoasă, ca și aspect răcoare, ar spune unii, atât timp cât temperaturile sunt între 6 și 12 grade. Eu zic că din nou e bine pentru această perioadă a anului. Meteorologii spun pentru astăzi că vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei, iar temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor rămâne cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii, norările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării, îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Pe arii restrânse vor fi averse cu cantități de apă 3-5 litri pe metru pătrat și cu totul izolat 10-15 litri pe metru pătrat, precum și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 de kilometri pe oră. La munte, îndeoseb pe creste, vântul va sufla ceva mai tare, undeva 60-70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud și în vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientale și 17 grade în dealurile de vest. Puțin mai târziu aflăm și cum va fi vremea în zona muntoasă. Până atunci însă mai avem cale lungă. Imediat o să ne uităm din nou prin trafic să vedem cum stăm din acest punct de vedere. Mă o salut repede și pe Vali la Bârlad. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Cred că și prietenul Gică Pintilie ne-a scris câte ceva pe Facebook. Aflăm însă puțin mai târziu. Avem de altfel, cred că și răspunsul la provocarea dimineții, provocarea despre care vă povestesc în doar câteva minute. Continuăm drumul printre hituri. La dimineața între prieteni suntem cu Eurythmics. Avem There Must Be an Angel. Bună dimineața încă o dată.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscin.

Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

pentru diminețile de la radio. 7:27. Bună dimineața, joi, zi splendidă, recunoștință și mulțumire. Exact așa am primit de la Camelia de la Suceava. Bună dimineața, Camelia, gânduri bune, zi excelentă să ai. Și iată, primim bună dimineața cu 6 grade și cer senin din Cluj de la Dorina. Mulțumim tare, tare, tare mult. Bun, ce vedem pentru astăzi, ziua ce avem? Cauți strategii pentru a-ți îmbunătăți situația financiară, iar energia zilei pune accent și pe viața de cuplu și parteneriate de afaceri. Da? Sunt deja curios ce avem la horoscop detaliat puțin mai târziu. Până atunci însă, hai că avem o provocare super de această dată. Mai multă mișcare, mai multă viață. Uneori spunem că trebuie să facem mai multă mișcare și parcă dintr-o dată apare în mintea noastră imaginea unei săli de sport, a unui antrenament serios și a unei perechi de ajutași care ne privesc acuzator din dulap. Dar mișcarea nu trebuie să înceapă neapărat cu de luni mă apuc de sport. Poate începe cu o plimbare mai lungă, o tură cu bicicleta, o alergare ușoară, o partidă de tenis, o drumeție, câteva ture cu rolele, o paranteză sau cu trotineta electrică, aia nu se pune, nu? Nu se pune. Sau pur și simplu cu ideea de a ne ridica mai des de pe scaun. Important este să găsim mișcarea care ne place, pentru că e mult mai ușor să faci ceva de care te bucuri decât ceva ce simți că trebuie să faci. Și până la urmă, viața nu trebuie doar privită din mașină, de pe canapea sau de la birou. Mai avem și două picioare, două mâini și o lume întreagă de explorat. Clar, așa este, da? Mișcare, domnule, că face bine, bine, bună. Iar pentru tine întrebări acum: tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai des sau mai repede spus din casă? Asta aștept să-mi spui. Ca de fiecare dată, linia de WhatsApp e deschisă, 0755984000. Și ca de fiecare dată îți reamintesc că poți să-mi trimiți și mesaje audio. Să-mi spui, nu știu, te cațeri pe munți, mergi la alergare, ce sar coarda, șotron, că și asta e o formă bună la urmă ori. Sau mai alergăm după o minge din când în când, chiar nu strică, chiar dacă nu nimerești așa zisa poartă pe care ai improvizat-o uneori din două grămezi de haine. Bine, încă o dată, tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă? 7:30, Ami, ascultăm la radio Dulce Simfonie, rămâi cu noi!

Dulce Sinfonie, Ami, la dimineața între prieteni, 8:33 de minute. Vă spunem repede, pe scurt, un bărbat din comuna Pui, Hunedoara, a fost atacat de 3 urși în timp ce încerca să-și salveze vaca. A scăpat cu viață după intervenția unui grup de turiști. Băi, atenție mare dacă mergeți pe acolo. Ați văzut că s-a dat drumul la vânătoare. În fine, asta e cu totul și cu totul altă poveste. CNN are un nou proprietar, înțeleg, după o afacere de 110 miliarde de dolari, numai că mii de angajați riscă să-și pierdă locul de muncă. Nu știu dacă o să mai vorbim ceva mai târziu pe subiect. Și aflăm în această dimineață că a murit Eva Marie Saint, legendară actriță. Eva Marie Saint, una dintre marile actrițe ale Hollywoodului clasic și partenera lui Cary Grant în celebrul La Nord prin Nord-Est, a murit la vârsta de 102 ani. Câștigătoarea premiului Oscar încă de la debutul său pe marele ecran, actrița a avut o carieră impresionantă întinsă pe mai bine de 7 decenii. Cam atât deocamdată, 7:34, super cântecam pentru tine, e cu poftă mare. Savurăm cafeluța împreună, Smokey, Living Next Door.

George Alex Mocky, clasic, clasic de tot, 7:37. Imediat venim cu horoscopul zilei. Ne-am uitat la centru infotrafic, liniște și pace, ceea ce e de bine. Totuși avem vești bune pentru șoferii care circulă pe ruta Brașov-Pitești. După 15 ani în care a fost în șantier, DN73 este aproape gata. Lucrările principale de consolidare și modernizare a șoselei care străbat munții au fost finalizate și se poate circula. A fost un proiect complex de lungă durată și dificil, cu un parcurs complicat. Lucrările au presupus schimbarea completă a structurii drumului acolo unde a fost necesar, inclusiv refacerea stratului de uzură și a straturilor de adâncime, iar intervențiile au fost necesare în foarte multe zone. În urmă cu 15 ani, DN73 se afla într-o stare foarte proastă pe aproape toată lungimea sa de 74 de kilometri, în special pe porțiunea dintre Tohanul Nou și județul Argeș. Drumul național 73 este o rută turistică importantă și extrem de aglomerată, în special la sfârșit de săptămână, în perioadele de vacanță și în sezonul turistic. Mila Celentano,

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Ascult Jurnal FM și te bucuri de

0: la Ciri și Cap. Bună dimineața, îi spuneam, iar noi următorul pas pe care îl facem pe harta primele ore dimineața între prieteni este să aducem, da, știu, îl așteptați, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem ce avem pentru astăzi. Joi, 8 octombrie, berbec. Ziua te îndeamnă să sapi adânc în chestiuni financiare. În plan intim, ești copleșit de emoții intense și o pasiune pe care nu o poți ascunde. Taur, parteneriatele tale sunt trecute printr-un filtru al loialității. Dacă relația ta se bazează pe încredere, astăzi se va consolida la un nivel profund. Gemeni, la locul de muncă ești capabil de o concentrare de fier. Sănătatea are nevoie de detoxifiere și de eliminarea obiceiurilor nocive. Rac, creativitatea ta capătă o notă profundă. În viața amoroasă ești gata să mergi până la capăt pentru cel pe care îl iubești. Leu, relațiile de familie necesită o abordare sinceră. Poți rezolva astăzi o chestiune legată de moșteniri sau o reparație structurală în casă. Fecioară, cuvintele tale au un impact psihologic masiv. Este o zi ideală pentru cercetare aprofundată, negociere dură sau învățarea unor informații secrete. Balanță, ești provocat să iei decizii financiare radicale. Intuiția te ajută să recunoști valoarea reală a unei investiții pe care alții le consideră riscante. Da? Scorpion, ești o forță de neoprit. Instinctele tale sunt ascuțite ca un brici, ajutându-te să navighezi prin orice situație de criză. Săgetător, simți nevoia acută să te retragi din zgomotul lumii. Evită luarea deciziilor importante și protejează-te de energiile negative. Capricorn, cercul tău social trece printr-o selecție naturală. Proiectele de grup suferă transformări necesare, iar viziunea ta strategică va salva situația. Vărsător, cariera și imaginea ta publică sunt sub presiune. O situație de criză la locul de muncă te pune în situația de a demonstra rezistența ta. Și avem pești, ești mânat de o sete uriașă de cunoaștere. O veste de departe îți confirmă o bănuială pe care o aveai de multă vreme. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Avem frecvent la noi la dimineața între prieteni și ne bucurăm de fiecare dată. Joe Cocker, da, Joe Cocker la noi. Ia să vedem, pentru că suntem în pragul de la provocarea dimineții. Te-am întrebat în felul următor: tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă? Ia să vedem că am aici la răspunsuri. Bună dimineața de lângă Roman. Zice, aici la țară mișcarea fac toată ziua, iar cel mai repede mă scoate din casă activitatea cu rătănile. Zi bună, vă doresc, prietenul Gică Pintilii de lângă Roman, evident. Pe cine ne mai salutăm repede aici? Dorina de la Cluj zice, mersul pe jos este preferatul meu și îl practic în fiecare zi, o zi plină de mișcare, plăcută tuturor. Nu știu dacă mai avem pe cineva aici. Cerasel, am scrie și ea. Cea mai frecventă formă de mișcare pe care o fac este mersul pe jos, din când în când alergatul după autobuz, iar cea mai frumoasă activitate care mă scoate rapid din casă este plimbarea în natură. O zi frumoasă tuturor, mulțumim tare, tare, tare mult. Ne oprim aici cu răspunsurile, pentru că da, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după... După știri, evident, cu calendarul zilei. Între timp, uita să te gândești, să-mi spui tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că în această perioadă se lucrează la programul de guvernare. Printre preocupările principale, aflându-se creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. În aceste zile va fi elaborat programul de guvernare și se fac pregătiri de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume și este firesc. Dar dincolo de ele, Luca Niculescu a declarat că ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic al României. Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Peste 34.100 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național și alte 84 sunt vacante în spațiul economic european, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant de mărfuri, lucrător comercial, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, agent de securitate, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, curier, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, montator de subansamble, agent de curățenie clădiri și mijloace de transport. Dintre cele 34.108 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.165 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.387 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 6.820 pentru persoanele cu studii profesionale, restul de 18.736 și 6 de locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 lei de bani pe kilowattoră cu TVA în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut, estimează Asociația Energie Inteligentă. Estimarea a fost revizuită față de cea realizată în luna august pe fondul prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică, precum și al previziunilor privind prețul gazelor și cursul valutar. Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect de lege adoptat de plenul Camerei Deputaților cu 238 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 15 abțineri. Proiectul modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului privind circulația pe drumurile publice și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Astfel, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public de persoane, vor avea posibilitatea de a înainta între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea măsurilor de siguranță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

avem și calendarul zile pentru această dată de 8 octombrie. În anul 316, Constantin cel Mare îl învingea pe împăratul roman Licinius, care își pierde teritoriile europene. În anul 451 a început Consiliul de la Calcedon, care a marcat schisma ortodoxiei orientale față de restul bisericilor creștine. 876, forțele francilor conduse de Ludovic cel Tânăr împiedică invazia francilor occidentali și îl învinge pe împăratul Carol al II-lea, cel Pleșuv, așa era. 1408, Alexandru cel Bun acordă privilegii comerciale negustorilor lioveni. 1434, cea mai veche atestare scrisă a curții domnești din Iași, datând din vremea lui Alexandru cel Bun. 1480, începe, de-a lungul râului Ugra, un conflict între armatele ruse ale lui Ivan al III-lea și Hoardei de Aur, care durează până în 11 noiembrie. În anul 1856, autoritățile Chinei, dinastiei Qing, au arestat și au încarcerat 12 persoane de pe nava Arrow, sub pavilionul Hong Kongului, sub acuzația de piraterie, contrabandă și comerț cu opium, eveniment ce a declanșat al doilea război al opiului. 1862, Otto von Bismarck este numit ministru prusac al afacerilor externe. 1871, a izbucnit marele incendiu din Chicago, care a distrus 17.500 de clădiri în două zile. În 1878, armata română victorioasă în războiul de independență își face intrarea triumfală în București pe podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. În 1912, primul război balcanic începe când Muntenegru declară război Imperiului Otoman. În 1941, al doilea război mondial, în timpul preliminariilor bătăliei de la Rostov, forțele germane ajung la Marea Azovului, odată cu cucerirea orașului Mariupol. 1952, una dintre cele mai grave dezastre feroviare din industria Marii Britanii are loc la gara Harrow and Wealdstone, la nord-vest de Londra. 112 persoane mor și 340 sunt rănite când un tren expres de noapte din Perth a lovit spatele unui tren de navetiști care stătea la un peron din gară. În 1966 se publică modificările privitoare la divorțul în România. O căsătorie se poate desface doar în cazuri excepționale, iar taxa de timbru este de 3.000 până la 6.000 de lei. Continuăm. În 1967, liderul Che Guevara și oamenii lui au fost capturați în Bolivia. În 1970, Alexandru Solzhenitsyn câștigă premiul de Nobel pentru literatură. În 1982, Polonia interzice Solidaritatea și toate celelalte sindicate. În 1991, la expirarea acordului de la Brioni, Croația și Slovenia întrerup toate relațiile oficiale cu Iugoslavia. În 1992 s-a deschis Centrul Cultural Român din Budapesta. În 1997, Kim Jong-il devine secretar general al Partidului Muncitoresc Corean, succesorul tatălui său Kim Il-sung, decedat în 1994. În 2005, un seism de 7,6 pe scara Richter a zguduit Pakistanul, fiind simțit și în India și Afganistan, iar în 2009, Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană originară din România, primește premiul Nobel pentru literatură. Sunt doar o parte din întâmplările și evenimentele petrecute de-a lungul timpului, această dată de 8 octombrie. Vă las și pe voi, ca de fiecare dată, și vă invit de altfel să cercetați, da? 8 octombrie așadar, și vă reamintesc o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Queen super refren, A Kind of Magic. Apoi avem Irina Rimes și The Mountains, Oare mai iubi?

Dirty și Prey, 8 și 17 minute. O zi de joi frumoasă cu gânduri bune, dragilor. Să tot încep ziua așa, cu muzică bună. Exact așa ne-a scris Alina Novac. Bună dimineața, Alina, mulțumim de gândurile bune. Da, bună dimineața, poftă bună la cafeluță și o zi binecuvântată. O salutăm pe Denisa la Bârlad. Ne-a trimis o fotografie cu niște pisoi frumoși. Da, pufoșenii minunate. Da, nu uita și provocarea dimineții astăzi. Tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă? Asta să ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook, pentru că am trecut prin calendarul zilei, am avut și niște aniversații astăzi, o parte dintre că sunt mulți, mulți, mulți. La 8 octombrie 1943 s-a născut Kevin Casey, actor american. În 1949, Signory Weaver, actriță americană. În 1958, iată născută Ursula von der Leyen, politician european, așa e trecut aici. Da, ieri a fost Vladimir Putin, astăzi o avem pe Ursula, că de, asta e. Nu fac pe casă bună împreună în această perioadă. În 1970, tot pe 8 octombrie, s-a născut Matt Damon, actor, scenarist, producător american, iar în 1986 s-a născut Adela Popescu, actriță și interpretă română de muzică ușoară. Ioana, aș zice că e mai mult de muzică ușoară. În fine, ne întoarcem la muzică, suntem cu Queen, o piesă promisă, A Kind of Magic, ascultăm împreună. Neața bună!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

din Irina Arimes de Motans, nu știu de ce 89, dar asta e mai puțin important. 8 și 28 de minute aici la Dimineața între Prieteni, 8 octombrie, joi, astăzi. Iată, avem alte subiecte pe scurt. Armata română a mobilizat 10.000 de rezerviști. După ani de zile, oamenii s-au întors în poligon și au tras cu muniție de război. În timp ce media de vârstă se apropie de 50 de ani, programul care ar trebui să întâlnească rezerva armatei rămâne blocat. Ministrul apărării dă vina pe criza din guvern. Mă rog, trecem la alt subiect. Dispar sălile de jocuri de noroc, dar și din capitală, dar și din alte mari orașe. De când primăriile pot decide dacă vor păcănele pe teritoriul lor, jumătate dintre afaceri s-au închis. Nu sunt date hotărâri în acest sens, doar că autoritățile locale nu mai vizează autorizațiile de funcționare odată ce acestea expiră. Specialiștii cred că nu e atât de bine pe cât pare, pentru că activitatea sălilor se mută pe internet la negru. În întreaga țară, numărul de aparate autorizate e mai mic cu 45% față de începutul anului. În orașele care au sub 15.000 de locuitori, sălile de păcănele s-au închis prin lege. Și somn bizar, da, nu e doar titlul piesei de la Iris, că există o piesă care nu chiar așa se numește, somn bizar. 4 din 10 români se plâng că nu dorm bine noaptea și scot bani de la saltea ca să îi investească în perne, domne, da, vânzările de saltele ergonomice, perne cu memorie, somiere și lejerie de pată premium s-au dublat în ultimii ani, la fel cererea pentru accesorii, gadgeturi, ceaiuri relaxante și suplimente alimentare. Stau și mă gândesc cum era pe vremuri, da, pernele alea cu pene, da, sau cu puf de la găină și așa mai departe. S-au schimbat vremurile astea. Dar era o vreme, nu? O vreme, nu? O zicală, cum cea. La vremuri noi, tot noi, 8 și jumătate, da? Ce super cântec ți-a pregătit pe mai departe. Uite, chiar acum vine Blondie, The Tide is High. Bună dimineața!

0: Timbaland sau de gen numero 1. Blondie, The Tide Is High, 8:33 de minute. Salut repede și pe Sorin din Israel cu bună dimineața, o zi frumoasă de joi. Și aici avem cafeluță, da, cu aer de toamnă. Nu știu cum o fi vremea pe acolo, dar mă rog, asta e. Da, să ne referim la alte timpuri. Da, uite, nu timpuri de la așa. Timpul mare petrecut de copii pe ecrane le-ar putea afecta dezvoltarea la fel de mult ca nașterea prematură. Ia să vedem, domnule. Este concluzia uneia dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Cercetătorii au analizat date despre aproape 3 milioane de copii din peste 60 de țări. Ei avertizează totuși că ecranele nu sunt principala cauza problemelor de sănătate mentală. O echipă de cercetători coordonată de specialiști de la Universitatea din Calgary, din Canada, a constatat că un timp mai mare petrecut în fața ecranelor este asociat cu o dezvoltare mai slabă a limbajului, note școlare mai mici, indiferent de materie și dificultăți în relațiile sociale. Oamenii de știință nu precizează în studiul publicat într-o revistă, că se cheamă într-un fel, ce înseamnă exact expunerea prelungită la ecrane. Explică însă că au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări din lume și au acoperit o varietate de dispozitive, de la smartphone-uri și televizoare până la jocurile online și apelurile FaceTime. Dom'le, da, și televizorul ăla? Că și noi am mai crescut cu televizor. A, aveam numai 2 ore de program, am uitat, da. Ia să vedem ce zice. Rezultatele sugerează o asociere între timpul petrecut în fața ecranelor și sănătatea mentală precară a copiilor, similar cu efectele nașterii premature, dacă nu chiar mai mare, a declarat una dintre cercetătoare. Autorii studiului precizează totuși că utilizarea ecranelor singură nu explică de ce un copil este afectat emoțional sau are rezultate școlare mai slabe.
1: Adică am înțeles, cam asta e situația. Oricum, una peste alta e liber. E cert faptul că totuși prea mult telefon, ecran, internet și așa mai departe nu face bine. Eu zic că mai dați copiii afară la joacă, cum era pe vremuri, da? Pe vremuri te strângea, hai, dai în casă că începe 1001 desert. Mai stau 5 minute. Acum ieși mai afară la joacă. Nu, domnule, stau acolo călare pe telefoane. Da, asta e situația. Și apropo de asta, de asta pe telefoane, apropo de mișcare, nu uita, desigur, provocarea din această dimineață, care e pe bază de mișcare. Te-am rugat să-mi spui tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă, în afară de telefon. Da? Ei bine, asta îți aștept răspunsurile pe WhatsApp 0755 980000. Dacă poți să dai și un mesaj audio, ar fi și mai interesant să fim mai multe voci pe radio. Dacă nu, înscris text, așadar, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, aici e toată prezentarea și textul și o fotografie interesantă care te îmbie la alergare de această dată. Hai mă că e bună, e sănătoasă alergarea, ce aveți, nu? Bună, bună de tot! Bună, ne uităm din nou pe ceasuri, 8:37 de minute, e clar, dar mergem direct să aducem subiectele din presa națională și internațională. Puff Daddy, ascultăm cu toată gașca lui acolo, I'll Be Missing You. Bună dimineața, poftă mare, la cafeluță!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Mulțumim tare, tare mult! Bine, hai să lăsăm puțin cafeaua deoparte și să ne ocupăm de subiectele propuse astăzi de presa națională și internațională. Bineînțeles, o parte dintre ele, că sunt multe, multe, multe. Începem cu adevărul. Școlile românești rămân fără profesori la matematică, fizică și chimie. Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem, spune cineva. Ia să vedem. 4 din 10 profesori din învățământul primar și secundar din Uniunea Europeană au cel puțin 50 de ani. În schimb, doar 8% au sub 30 de ani. În România sunt deja discipline pentru care la concurse prezintă puțini candidați, catedrele fiind asigurate din ce în ce mai greu cu personal calificat, deseori varianta fiind profesorii pensionari. Subiectul detaliat pe adevărul. Continuăm cu evenimentul zilei. Organizația Mondială a Sănătății acuză Kremlinul de mușamalizare. Nu avem tabloul complet. Panică după moartea suspectă de ciumă în Rusia. Un subiect cu ciuma asta o să vezi peste tot. E dezbătut, însă e doar așa. Între. Încă nu avem nimic oficial. Național.ro scrie astăzi: factura la energie va bubui toamna aceasta. Scumpiri uriașe chiar din luna octombrie. Se scumpesc facturile la energie chiar din luna octombrie. Acesta ar putea crește cu 22%, arată calculele Asociației Energie Inteligentă, care a revizuit estimările privind costul energiei electrice pentru această toamnă. Pentru un apartament tipic, tariful sare de la 0,80 la 1,20 de lei pe kilowatt-oră, adăugând 60 de lei la factura lunară, odată ce decontările de la buget sunt eliminate, susține Național.ro. Continuăm cu jurnalul. Lasă bebelușul și fugi la job. Mai mulți bani pentru părinții care se întorc mai repede la muncă din concediul de creștere a copilului. Stimulentul de inserție ar putea crește substanțial, de la 1500 de lei la valoarea întregii indemnizații. Inițiatorii promit o natalitate mai bună. Nu mă pricep pe subiect, nu știu ce să vă zic. Știu doar că prin alte țări cam așa se practică. Nu stau prea mult, mai ales mămicile, după ce nasc. Imediat ajung la serviciu. Spot Media scrie că încep negocierile pentru guvernul Niculescu. Premierul desemnat merge astăzi la PSD, PNL și UDMR. Și sunt și niște variante, mă rog, în fine. Republica.ro scrie: o profesoară din Borșa îl are în clasă pe, citez, viitorul președinte, am încheiat citatul, al României. Ia decizii repede și e pasionat de lectură. Mai interesantă povestea asta unei doamne profesoare care are încredere așa în copiii ei. Probabil că are și copii foarte, foarte, foarte buni. Continuăm cu Ziarul Financiar. Scrie astăzi: Comisia Europeană a luat loc taxarea de pe piața de capital din România. Investitorii care tranzacționează prin brokeri străini plătesc 16% pe câștiguri față de 3% sau 6% prin cei locali. Ce urmează? Bună întrebare. Nu știu dacă găsim și răspunsul acolo, însă mergeți pe Ziarul Financiar. Doi cevele, da, Comisia Europeană vrea reforme pentru pregătirea extinderii. Comisia Europeană propune acces rapid la piața unică pentru țările candidate, noi reguli de vot pentru evitarea posibilităților de veto și măsuri suplimentare de protecție pentru o Uniune mai mare. Este ceva realizabil? E întrebarea la care nu știu dacă Doi Cevele aduce astăzi și răspunsul. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News. Krista Pike este furioasă și confuză după execuția eșuată, afirmă avocații, da? De câteva zile în BBC se concentrează foarte mult pe acest subiect. Asta e, nu zic mai multe pentru că nu are rostul acum aici. Desigur, încheiem revista presei cu îndemnuțul clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că

Copiem deșterile la ore 9 aici la Dimineața Între Prieteni pentru joi 8 octombrie, când te-am întrebat tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă. Da, o salutăm repede pe Denisa, ne scrie: bună dimineața, merg pe jos dimineața, alert, cam 45 de minute. Dacă nu fac lucrul acesta, parcă nu sunt eu, e zi frumoasă tuturor. Da, mulțumim tare, tare mult pentru răspuns, nu uita să-mi răspunzi și tu în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai des și cel mai repede din casă. Noi repede, repede mergem în pas alert către știrile orei 9. Ne reauzim imediat după. Suntem cu Sandra, ascultăm la radio Stop for a Minute. Bună dimineața!

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Așa cum a avertizat și comisarul pentru energie, cum există dezbateri publice în marile țări europene și la noi în țară, ne așteptăm la prețuri record la electricitate din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum strâmtoarea Ormuz, pentru că dacă strâmtoarea se va deschide, se așteaptă un impact spectaculos de scăderea prețurilor la gazul natural și la combustibil, adică inclusiv la benzină și motorină. Dar dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Există contact și cu principalii furnizori de electricitate, dar nici ei, care au toate datele și își fac calculele în fiecare zi, nu pot în acest moment să prevadă cum vor arăta ofertele săptămânilor și lunilor următoare către populație și către marii consumatori, a declarat Cristian Bușoi. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 84 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Norvegia, respectiv 45. În Republica Cehă sunt disponibile 20 de locuri de muncă, în Olanda 10, în Franța 4, în Danemarca 4, iar în Spania este un singur loc de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot consulta oferta pe site-ul anofm.ro în secțiunea EURES. Mii de mașini sunt fără RCA în trafic, au fost date aproape 15.000 de amenzi. Verificarea RCA nu se va face automat prin camerele video, e sigur. În primele 8 luni din acest an, Poliția Română a aplicat la nivel național 14.762 de sancțiuni contravenționale pentru lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă în trafic, echivalentul la circa 80% din amenzile aplicate în tot anul 2025. Cu toate acestea, Poliția și Compania Națională de Administrare a infrastructurii rutiere spun că lipsa RCA nu va fi verificată automat prin camerele video cu radar ale Sistemului Național Sigur. În urma consultării structurii de specialitate din cadrul Poliției Române a rezultat faptul că nu este deținută evidența numărului verificărilor efectuate pentru lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au crescut cu 9% și respectiv cu 10,2% în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat în luna august, au însumat 2,269 de milioane de persoane, în creștere cu 9% față de cele din luna august 2025. Din numărul total de sosiri în luna august 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 84,8%, iar sosirile turiștilor străini 15,2%. Potrivit Institutului Național de Statistică, durata medie a șederii în luna august a fost de 2,6 zile la turiștii români și de 2 zile la turiștii străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

One Republic, Little Bit of Sunshine. Deschidem ultima oră dimineața între prieteni pentru 8 octombrie, joi. Astăzi spuneam de dimineață că este ziua găluștilor pirogi. Da, nu dezvoltăm prea mult subiectul, dar dacă vă e poftă, știți ce aveți de făcut. Pur și simplu, da, vă aruncați la găluștele respective. Da, noi suntem în actualitate cumva. Iată, un producător japonez de electrocasnice a început să vândă bere artizanală făcută din orez reutilizat, în încercarea de a reduce cele aproximativ 30 de tone de deșeuri alimentare generate anual în procesul de dezvoltare a aparatelor. Bă, interesant subiectul și le-a și reușit. Mai mult decât atât, chiar are căutare în berea respectivă. Continuăm, iată, studenții internaționali ar putea plăti 70.000 de dolari pentru dreptul de a lucra în Statele Unite, potrivit unei propuneri anunțate ieri de Departamentul pentru Securitate Internă. Evident că în spate la toate astea stă Donald Trump. Și circulația pe noul pod peste Tisa se deschide astăzi, odată cu inaugurarea PTF, adică punctul de trecere frontieră Sighetul Marmației 2, noua legătură rutieră dintre România și Ucraina. Reprezentanții CNAIR precizează că în cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa și un nou punct de trecere frontieră, împreună cu clădirile, halele de control, instalațiile și dotările necesare funcționării acestuia. Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează în 3 etape. Astăzi este prima etapă. Are loc deschiderea pentru autovehicule destinate transportului de persoane cu masă maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv. Etapa a doua presupune extinderea circulației și pentru vehicule cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone inclusiv autobuze. În decembrie, da, anul acesta, anul viitor, cred că, se intră în etapa a treia, când are loc extinderea punctului de trecere și pentru traficul pietonal, conform reprezentanților CNAIR. Noul pod a costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetul Marmației de localitatea Bila Țercva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri și a fost proiectată să reziste la cel puțin 100 de ani, potrivit datelor comunicate de Consiliul Județean Maramureș. Rămânem cumva la trafic, pentru că, uite, Centrul Infotrafic ne aduce ceva de dimineață. Ne informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN11 Târgu Secuiesc-Ozun, în apropierea localității Moacșa, județul Covasna, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale. Undeva după 9:30 se preconizează a se relua traficul în condiții normale. Cam atât din acest punct de vedere. Noi imediat vorbim despre vreme. Avem și calendarul muzical, ceva informații din sport, nu de provocare. Povestim imediat despre... Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ți-am pregătit Bonnie Tyler cu Peter Blue. Rod Stewart vine cu It's a

That is Eyes, cum zice Kim Carnes. 9:15. La provocarea dimineții te-am întrebat în această dimineață: tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă? Da, mai ai timp la dispoziție, mai bine de jumătate de ceas să-mi lași răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Facem alergare de dimineață. Mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, au cam apărut nori, mai ales pe partea de est a țării, în special în Moldova, după cum se arată, dar și în estul Munteniei. Hai să vedem și temperaturile. 4 grade Celsius mi arată la Brașov, cu cer variabil. Sunt confirmați dacă e așa, da? Chiar vreau să știu. 0 grade Celsius avem în continuare în depresiuni. Răcoare, frig de dimineață, ce să mai, cu cer mai mult acoperit. Totuși, soarele zâmbește frumos peste Transilvania, unde temperaturile sunt în acest moment în intervalul 5-14 grade. 14 se înregistrează la Arad. Cred că avem cel mai mult în zonă. În Muntenia și Oltenia, vă spus că au apărut niște nori pe la București, pe la Ploiești, pe aici, prin zonă, pe la Călăraș. În fine, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 8-14 grade, 17 grade Celsius avem la Mangalia și 18 la Sulina e temperatura. Ori în schimb, cerul e variabil. Spuneam că sunt ceva mai mulți nori peste Moldova și ceva aer cețos în partea de nord-est. Temperaturile aici sunt cuprinse în intervalul 9-13 grade. La mine e soare și e bine deocamdată. Meteorologii spun că astăzi vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei, iar temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor rămâne cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, însă începând din orele serii, norările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării, îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș, în vestul și nord-vestul Transilvaniei. Pe aer se vor fi averse cu cantități de apă 3-5 litri pe metru pătrat, precum și descărcări electrice. Izolat vor fi și mai mari cantitățile de apă. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40-45 de kilometri pe oră. La munte, îndeoseb pe creste, vântul va sufla cu rafale de 60-70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. La munte, vremea va fi în general frumoasă pe parcursul zilei, cu cer mai mult senin. Spre seară, în vestul și nordul țării, norările se vor accentua, iar pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice. Da, am spus de vânt, intensificări 60-70 de km pe oră pe creste și temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, iar dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. Păi cam atât despre vreme să frie. Imediat venim cu informațiile din sport. Suntem cu Bonnie Tyler, Bitter Blue. Ascultăm Poftă Mare la Cafelul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

măi, cum zice, ba, mână că pietre oamenii ăștia. Rod Stewart, inconfundabil oricum, orice s-ar spune pentru timpul acesta vocal. 9:27, bună dimineața, Jurnal FM, scrie Mariana din Brașov. În Poiana Brașov sunt 14 grade, vă așteptăm la munte. Stai cum termin emisia și vin imediat. Da, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea adevărat. Și mă gândesc că sunt 14 grade, cred că eu am spus că 4 în zona Brașovului, cred că lipsea unul ăla din față, l-a mâncat cineva de dimineață, se mai întâmplă și dintre astea, nu-i așa? Bun, e timpul pentru informațiile din sport acum. CSM București și CS Rapid București au obținut victorii miercuri în meciurile derby ale etapei a 5-a din Liga Națională de Handbal Feminin. Vicecampioana CSM București a învins-o pe Dunărea Brăila cu scorul 30-23 în deplasare. Rapid București a dispus de Secer Râmnicu Vâlcea cu 29-25 acasă. Mai avem și alte rezultate. Campioana Gloria Bistrița a învins-o pe CSM Naur Baia Mare cu 33-28, iar Știința București a fost învinsă de Corona Brașov cu 35-22 în sala Agronomia. Schimbăm sporturile. CSO Voluntari a învins echipa estoniană Taltec Alexela cu scorul de 80-74 ieri în sala Gabriela Sabo, în meciul său de debut în Liga Nord-Europeană de basket masculin, și rămânem la basket masculin. UBT Cluj-Napoca a obținut prima sa victorie în noul sezon al competiției de basket masculin Eurocup, 98-92, cu echipa italiană Umana Reer Veneția. Aseară, în BT Arena din Cluj-Napoca, în grupa B, UBT Cluj va juca următorul meci pe 14 octombrie în deplasare cu echipa lituaniană Siwalia Basketball. Și o să încheiem cu o informație din sport, din fotbal, revenim din fotbalul nostru autentic. Astăzi avem un meci restanță din etapa a patra, se joacă CFR Cluj, Universitatea Cluj, un meci programat pentru ora 20:30 și ieri o să mâine o să venim și pe celelalte jocuri din etapa cu numărul 11, povestim mâine. 9:29, e frumos afară, dar Andrei Bănuță cu Domino ne cântă că afară plouă. Bună dimineața!

În toată piesa asta e adevărat că e trecut de ora 9. Când ploaie, n-avem în dimineața asta, dar asta ne bucură pentru că e plăcut și frumos. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru 8 octombrie. Acum mai strecurăm o informație interesantă și buculcașă în același timp. Cumperi un colet fără să știi ce se află înăuntru. A? Mystery Box este noua găselniță a retailerilor care pun astfel în vânzare produse rămase pe stoc, retururi sau obiecte din colecții mai vechi. Dacă surpriza nu este pe placul cumpărătorului, pachetul comandat online poate fi returnat fără explicații în cel mult 14 zile, spun cei de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Legea spune că orice produs cumpărat online poate fi returnat în termen de 14 zile fără să fim nevoiți să explicăm motivul. În cazul achizițiilor din magazinul fizic, comercianții sunt obligați să accepte returul doar dacă produsul este defect, incomplet sau nu corespunde informațiilor prezentate

ne dor și nouă de o călătorie, de ce nu? Ei, măcar facem una muzicală la 9:36, avem calendarul muzical pentru astăzi, 8 octombrie. Anul trecut, Dolly Parton a publicat un videoclip în care le spunea fanilor: nu sunt pe moarte, l-a auzit după ce sora ei le ceruse oamenilor să se roage pentru ea, stârnind astfel îngrijorări cu privire la starea de sănătate a vedetei americane de muzică country. Ei bine, Dolly Parton avea să se stingă anul acesta, da? Exact în 25 august. 2015, 8 octombrie, cântărețul și compozitorul scoțian Jim Diamond a încetat din viața la vârsta de 64 de ani. A avut multe succese muzicale interesante, mi-au plăcut piesele lui. 2006, trupa americană The Killers a început o perioadă de 3 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie cu Sam's Town, cel de-al doilea album al grupului. În 2000, Radiohead a început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie cu cel de-al patrulea album de studio Kid A. Acesta a devenit primul material discografic al trupei care a debutat direct pe locul întâi în Statele Unite. 1988, albumul trupei Pink Floyd din 1973, The Dark Side of the Moon, a părăsit în cele din urmă topul Billboard Hot 200 după un record de 741 de săptămâni de prezență. În 1982, odată cu lansarea celui de-al 12-lea single al lor, Desire, trupa U2 a obținut primul loc în Marea Britanie. În 1987, Chuck Berry a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. În aceeași seară a avut loc și premiera filmului său biografic Hell Hell Rock and Roll. În 1964, Roy Orbison a ocupat primul loc în topul britanic al singurilor cu piesa Oh Pretty Woman. Avem și aniversația astăzi, în mod special ne gândim la Bruno Mars, născut în 1985. Stăteam și mă întrebam mai devreme, oare ce făceam în 1985? Da, tocmai începuse în școala. În clasa 11-a intra. Așadar, Bruno Mars, născut Peter Jen Hernandez, a lăsat piesa Just the Way You Are, care a ajuns pe primul loc în topurile din întreaga lume în 2010, dar și hitul The Lazy Song din 2011 și multe, multe altele. Iar în 1967 s-a născut producătorul muzical și compozitorul american Teddy Riley. Era fondator și solist vocal al grupului Blackstreet, care a lansat în 1996 piesa No Diggity în colaborare cu Dr. Dre. Și mai sunt multe alte lucruri interesante în muzică, ca de fiecare dată vă invităm și pe voi să descoperiți. Belinda Carlisle vine în continuare cu La Luna aici la Dimineața Între Prieteni.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

semn, da? Să vedem pe ce mai dăm banii. Pe ce dăm, domnul, banii, da? Obligatorie pe hârtie, opțională în realitate. În țara aflată în topul riscurilor seismice și de inundații din Uniunea Europeană, 3 din 4 locuințe nu au asigurare în caz de dezastru. Polița costă 36 de bani pe zi, adică 130 de lei pe an, dar statul n-a găsit încă o soluție prin care se facă pe proprietari să o plătească. Cum atât e? 7 milioane și jumătate de locuințe din cele 10 milioane cât sunt în România au acoperiș deasupra capului, dar nicio acoperire în caz de dezastru, deși este o obligație, nu opțiune. Culmea, primul care calcă strâmbă e chiar statul. Din cele 150.000 de locuințe pe care le deține, doar 22% sunt asigurate. Nici populația nu stă mai bine, doar una din patru case are polițe pentru cutremuri, inundații sau alunecări de teren. De cele mai multe ori, românii nu se asigură de frica dezastrului, ci de gaura băncii atunci când iau un credit. De gura băncii, mai bine spus, da? Mă gândeam la tavanele alea. În fine, singurele locuințe care nu pot fi asigurate sunt cele cu grad seismic 1, adică cele cu bulină roșie. Acolo poți să te duci să vrei să dai, că nu te asigură nimeni. Cam asta e. 9:47. Mergem către final cu Modern Talking. Avem

aproape dispăruse din apele britanice în urmă cu mai multe decenii. A revenit în număr impresionant. Mă rog, și aici se vorbește despre natură, că dacă este protejată, se poate recupera. Eu mă gândeam doar la un stick de ton roșu. Am cred că trebuie să fie bun. Am făcut puțin pe grill, așa, și cu puțin lămâie. Da, gata să ne verticalizăm, mă gândesc. Dar suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 8 octombrie, într-o dimineață în care te-am întrebat tu ce formă de mișcare faci cu plăcere și ce activitate în aer liber te scoate cel mai repede din casă. Mai dăm un răspuns și să nu rămân restant. De la Adriana de la Brașov, zice: bună dimineața, iubesc plimbarea în natură, abia aștept weekendul să pot evada. O zi frumoasă vă doresc, da? Mulțumim, o zi frumoasă tuturor. Plimbările putem face acum, da, depinde cu natura cum stăm, că dacă ești în centrul unui oraș, numai natură nu prea e aia. Dar bine, cam asta e.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Starea de criză la carburanți cu acciză dinamică și taxa de solidaritate va fi prelungită până în primăvară. Va fi plafonare la adaos și pentru rafinare și importuri. Sunt îngrijorări exprimate cu privire la disponibilitatea motorinei pe piață. Situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere cu reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial și instituirea contribuției de solidaritate stabilită inițial până la 31 octombrie 2020. 26 va fi prelungită până la 31 martie 2027 cu aplicarea acum a plafonării adaosului comercial și la activitățile de rafinare și import. Măsura a fost adoptată prin amendamente în comisiile de specialitate ale Parlamentului și urmează a fi adoptată prin vot final. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se va desfășura în 63 de locații din București și din țară, unde 962 de agenți economici vor oferi 16.296 de locuri de muncă. Dintre acestea, 827 de locuri sunt destinate absolvenților de învățământ superior, iar 15.469 persoanelor cu studii preuniversitare, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Evenimentul se adresează în primul rând absolvenților, însă poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți se va desfășura în principal pe 9 octombrie, însă în unele județe va avea loc la alte date. Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul 2 din 2026 de 10.204 lei pe gospodărie, în creștere cu 8% față de trimestrul 1 în termen nominal, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În comparație cu trimestrul 2 din 2025, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 7,4%, iar cele pe o persoană cu 10,4% la 4.222 de lei. Veniturile bănești medii lunare au fost de 9.748 de lei pe gospodărie, în creștere cu 1,4% față de trimestrul 1 din 2026, iar veniturile în natură au ajuns la 456 de lei, în creștere cu 1,7%. Peste 359.000 de euro ar putea fi redistribuiți din Fondul European de Garantare Agricolă către achiziția de echipamente și accesorii apicole, măci, familii de albine, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Realocarea se face în interiorul bugetului destinat sectorului apicol pe baza necesarului de finanțare rezultat în urma verificării cererilor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Documentul pregătește cadrul necesar pentru acordarea sprijinului către beneficiarii eligibili. După aprobarea și publicarea ordinului Monitorul Oficial, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să efectueze plățile până la data de 15 octombrie, data încheierii exercițiului financiar agricol. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 8 minute, Cătălina Răhăianu sunt astăzi cu un zâmbet larg și cu o îmbrățișare, pentru că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare, iar aici la microfon deschis în fiecare zi găsim un motiv de sărbătoare. Astăzi, 8 octombrie 2026. În numerologia pitagoreană, ziua de astăzi ne aduce vibrația numărului 1. 1. Este asociat simbolic cu începutul unui ciclu, inițiativa, independența, voința, curajul și capacitatea de a deschide un drum nou, iar ziua de astăzi adaugă ideea unei treceri de la experiența acumulată la un nou început. Cifra 9 indică închiderea și desprinderea de ceea ce și-a încheiat rostul, 10 marchează revenirea la unitate, iar 1 pune accentul pe acțiune și asumarea propriei direcții. De unde am ajuns la aceste numere? Am calculat, am adunat toate cifrele zilei și rezultatul a fost 19, 10, 1. Dacă vreți să faceți puțină matematică, vă invit să calculați cu mine. Cifra 9, deci, indică închiderea și desprinderea de ceea ce și-a încheiat rostul, astfel vibrația zilei de 8 octombrie, o energie potrivită, simbolic pentru decizii, inițiative, proiecte începute de la zero, să nu uităm, ceva nou astăzi și pentru a face primul pas într-o direcție pe care ai amânat-o. Partea mai puțin favorabilă a acestei zile este graba. Graba, încăpățânarea sau tendința de a face totul singur, fără să ții cont de ceilalți, un aspect foarte important. Pe scurt, mesajul numerologic al zilei ar fi: încheie ce nu mai are loc în viața ta, alege direcția și începe. Începe ceva nou. Numerologia este un sistem simbolic de interpretare, să nu uităm, nu o metodă științifică de predicție, așadar să luăm ziua ușor, ușor și să începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, în direct aici din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Uneori avem impresia că pentru o schimbare de atmosferă în casă trebuie să cumpărăm ceva. O lampă nouă, o măsuță, niște perne, o decorațiune, dar există și varianta renovare cu buget zero. Și acum, întâmplare reală la mine în casă, când eram eu mai micuță și mama mea era mai tânără, veneam de la școală și parcă era o casă nouă de fiecare dată, pentru că mama avea obișnuința de a schimba mobila în casă în așa fel încât de fiecare dată aveam senzația că am greșit apartamentul. Bună dimineața, mami, dacă ne asculți, îți aduci tu aminte cum mutai acea bibliotecă imensă de pe un perete pe celălalt, canapeaua nu își mai găsea locul, covorul era schimbat. Da, aceasta înseamnă renovare cu buget zero. Ai ce ai și te joci cu elementele din casă. Însă te întreb eu pe tine acum, dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu, ce ai mutat tu prima dată? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Give me hope, Joanna, Eddie Grant pentru voi, dragilor, da, să avem speranță, să avem speranță că putem renova cu buget zero. Iată întrebarea de astăzi, a adus și un răspuns. Dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu, ce ai muta prima dată? Ne răspunde Pia. Bună dimineața, bună dimineața, Pia. Schimbarea începe cu tine. Începem filozofic în această dimineață și, într-adevăr, schimbarea începe cu noi. Curățarea ta este esențială, să fii sănătos, mai bun să nu mai vorbești de una de alta, să ajuți dacă poți, dacă nu, să rămâi acolo. Cât despre casă, curățenia, aerisitul, ventilatul, parfumatul și dacă nu este o posibilitate de a noi ceva în casa ta, de a renoi ceva în casa ta, atunci faci toate aceste lucruri simple. Într-adevăr, la parfumat aveți grijă ce cumpărați. Am vrut să vorbesc despre asta și vom vorbi despre acest element esențial, pentru că, într-adevăr, o casă care miroase frumos pare mai primitoare și aerisită, bineînțeles. Deci nu este nevoie să cumpărăm mare lucru, dar la parfum aveți grijă să nu fie sintetice. Florian Rus acum pentru voi cu Atâtea inimi.

Și iată că am primit un mesaj și de la mama mea, care m-a auzit puțin mai devreme când povesteam despre cum schimba mobila în casă continuu și de fiecare dată când mă întorceam de la școală, intram într-o nouă casă și tu mami răspuns, da, așa era și ne simțeam bine. Într-adevăr, nu l-am întrebat pe tata dacă îl durea spatele mutând toate acele obiecte grele, pentru că, da, canapeaua este greu de mutat. Și iată și Veronica ne răspunde, și mama mea muta lucruri lunar chiar. Da, cunoaștem acest lucru. Dar tu, Veronica, ce faci? Și tu ne spui, aș muta o canapea de tot. Nu știu ce înseamnă asta. S-o scoți afară, s-o aruncăm. Canapeaua este, depinde acum de modelul de canapea. Designerii cred că au priceput că nouă doamnelor ne place să schimbăm decorul în casă în fiecare, la fiecare lună și mai mult. Și sunt într-adevăr canapele puțin mai ușoare pe care poți să le miști. Canapeaua mea a amețit de cât am mutat-o prin casă. Iată, Nelly ne răspunde și ea, draga mea, când ai vorbit despre mama ta, parcă vorbeai despre mine. Numai bine vă doresc și ție, Nelly, o zi cu soare și zâmbete multe astăzi. Despre decorul caselor voastre, dacă aveți și voi o variantă renovare cu buget zero, vă invit să-mi scrieți despre ce este vorba. Ce schimbați voi prin casă și nu cheltuiți niciun leu.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Și iată un cântec care nu are nevoie de o poveste complicată ca să ajungă la inimă. Pentru voi, la muzică de colecție, Roxana Popescu cu Vreau să fii lângă mine. Acest cântec într-adevăr ajunge direct la inimă. Piesa a fost compusă de Laurențiu Profeta pe versurile Roxanei Popescu și fusese gândită inițial pentru o altă interpretă. Numai că destinul cântecului s-a schimbat atunci când Roxana Popescu a făcut, la sugestia orchestratorului Corneliu Meraru, un simplu demo, voce și pian. Interpretarea ei l-a impresionat atât de mult pe compozitor încât a hotărât ca piesa să-i aparțină. Lansată în anul 1986 și prezentată de Roxana Popescu în ianuarie 1987 la Sala Polivalentă din București în cadrul concursului Melodii 86, cântecul vorbește despre una dintre cele mai simple și mai adevărate dorințe ale iubirii. Să ai omul drag aproape. Nu promisiuni mari, nu luna de pe cer, nu gesturi spectaculoase, ci acel rămâi lângă mine care uneori înseamnă totul. Vreau să fii lângă mine. Ne-a lăsat și o amintire cântată, aceea unei femei care știa că dintre toate lucrurile pe care le poate cere iubirea, poate cel mai frumos este un simplu să nu pleci, să rămâi și să fii alături de mine.

Tell me what you want, tell me what you like, se potrivește perfect cu tematica zilei. Spune-mi ce-ți place, spune-mi ce vrei. Astăzi vrem o renovare în ghilimele, bineînțeles, cu buget zero. Iată că am ajuns și la final de oră. Te aștept însă în ora următoare cu un răspuns la întrebarea dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu. Ce ai muta prima dată? Ți sugerez că poți să muți prin casă lucrurile și să dai o nouă atmosferă apartamentului, casei tale. Da, într-adevăr, dacă începem să mutăm mobila prin casă, se pare că, așa cum mi-ați confirmat și voi, renoim aerul. Te aștept deci și în ora următoare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Însă deocamdată Benson Boone pentru voi cu The Time of My Life. Păstrați frecvența, aici voi fi și în ora următoare.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cartea de identitate și alte documente oficiale vor putea fi păstrate pe telefon Raw Wallet, o aplicație dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne. Aceasta ar urma să permită identificarea la ghișeu sau online și semnarea electronică a documentelor. Lansarea pentru public este programată în etape începând din ianuarie 2027. Primii care se vor putea înregistra vor fi titularii cărții electronice de identitate. Persoanele cu buletin clasic vor avea acces ulterior. Potrivit unui sondaj prezentat de Ministerul Afacerilor Interne, 95% dintre cei peste 3.000 de participanți spun că ar folosi aplicația. Permisul de conducere și cardul de sănătate se numără printre documentele pe care respondenții și le doresc în portofelul digital. Disponibilitatea fiecărui document va depinde de integrarea în sistemul instituției care îl emite. Producătorii români care livrează produse ambalate către clienți din alte state membre ale Uniunii Europene pot deveni titulari obligațiilor privind ambalajele în fiecare stat în care produsele sunt introduse pe piață în contextul aplicării noilor reguli europene în domeniu, potrivit unei analize de luat România. Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică începând cu 12 august 2026. Aplicarea regulamentului Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje începând cu 12 august 2026, schimbă semnificativ obligațiile de conformare la care se supun producătorii români atunci când livrează produse ambalate către clienți din alte state membre. Noul regulament schimbă modul în care producătorii români gestionează obligațiile privind ambalajele în Uniunea Europeană. Regulamentul Uniunii Europene extinde responsabilitatea privind ambalajele, până acum limitată la produsele vândute local, către firma care l-a produs și l-a livrat, către o persoană juridică sau o persoană fizică din alt stat al Uniunii Europene, dacă sunt văzute drept consumatori, arată autorii analizei de luat România. Aproape 80% dintre companii consideră colaborarea în echipă drept principalul avantaj al prezenței fizice la birou, iar peste 70% susțin o prezență de 2 sau 3 zile pe săptămână de tip office, potrivit unui sondaj. Munca remote este asociată cu activități care presupun un nivel de concentrare ridicat, iar joia este ziua din săptămână cu cea mai mare prezență la birou în companiile din România. Colaborarea în echipă devine principalul avantaj al prezenței fizice la birou, iar serviciile și facilitățile disponibile în clădirile de birouri sau în imediata apropiere a acestora au un rol tot mai important în experiența angajaților. Organizațiile, companiile, instituțiile și unitățile de învățământ își pot înscrie proiectele care contribuie concret la protecția mediului și la dezvoltarea unor comunități mai responsabile în cadrul celei de 18-a ediție a Galei Premiilor pentru Mediu Curat organizate de către Asociația Ecotic. Potrivit unui comunicat al Organizației de Mediu, înscrierile și nominalizările se realizează până la data de 25 noiembrie prin formularul dedicat disponibil pe site-ul premiilepentrumediucurat.ro. În cadrul concursului vor fi acordate 4 premii grupate în 2 categorii, și anume categoria proiecte, 2 premii pentru inițiative care generează impact în domeniul protecției mediului, sustenabilității și responsabilității față de resurse, și categoria instituții de învățământ cu 2 premii pentru proiecte prin care elevii și cadrele didactice se implică activ alături de comunitățile școlare în educația pentru mediu și în acțiuni concrete. Concursul urmărește să aducă în atenția publicului proiecte care pot inspira și alte organizații, școli sau comunități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

set fire to the rain. Bineînțeles, să dăm foc ploii, o metaforă despre viață în general. Set fire to the rain. Astăzi, da, 8 octombrie, despre ce vorbim noi astăzi? Despre renovarea cu buget zero, care nu înseamnă în sens strict să construiești sau să repari o casă fără niciun material cumpărat, ci să obții o schimbare vizibilă folosind ceea ce există deja: mobilier, textile, obiecte decorative, lumină, foarte importantă, spațiu și chiar pereții, așa cum sunt ei. Schimbi culoarea, schimbi încăperea. Designerii de interior spun că uneori cea mai puternică transformare nu vine din cumpărături, ci dintr-o nouă organizare a lucrurilor pe care le avem deja. Și întrebarea pentru tine astăzi: dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu, ce ai muta prima dată? Ce ai schimba în casă prima dată? Mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Ambasciata din Republica Moldova în Isara Turovia Ceslav cu o salutare, salutare Jurnal FM, salutare popor minunat, salut și ție, Veaceslav. La întrebarea de astăzi tu ne răspunzi: lăsați doi copii de 2-4 anișori, o pisică și un cățel singuri în casă și întorceți-vă peste 2 ore. Să vedeți ce schimbări gratis vor fi în casă. O zi frumoasă la toată lumea!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și astăzi, 8 octombrie, este o zi încărcată de istorie națională și universală. În urmă cu aproape un secol și jumătate, în anul 1878, această dată a adus bucurie imensă în București, când armata română victorioasă în războiul de independență și-a făcut intrarea triumfală în capitală, mărșăluind pe calea Mogoșoaie, arteră, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei. Tot la această dată, pe plan internațional, ne amintim de deschiderea Conciliului de la Calcedon din anul 451, dar și de tragicul mare incendiu din Chicago din anul 1871, incendiu care a mistuit orașul american timp de două zile și a schimbat așadar radical normele de siguranță urbană. Tot astăzi își sărbătoresc zilele de naștere două mari vedete din Statele Unite, care au cucerit publicul din România și întreaga lume: celebra actriță Sigourney Weaver, dar și electrizantul artist pop Bruno Mars, care împlinește astăzi o frumoasă vârstă de 41 de ani și pe care îl veți asculta alături de Carol G chiar acum.

Cum sunt scundă și lipsită de forță, aș schimba locul mobilei în casă, dar cum nu are cine să mă ajute, fac ceva mai ușor. Schimb decorul schimbând perdelele de la o cameră la alta. Așa ne răspunde Daniela. Bine te-am regăsit, Daniela. Și ce ne mai spui tu? Am făcut ceva decorativ, am pictat gemulețul de la ușa bucătăriei. Coloritul lui mă face să intru mai cu plăcere în bucătărie. Ce culoare moare ai ales tu, Daniela, dacă poți să-mi răspunzi? Și într-adevăr, atunci când nu mai putem să jucăm șah cu mobila în casele noastre, schimbăm perdelele, schimbăm covoarele și îi destănuiam, Veronica, e puțin mai devreme, ceea ce am învățat eu este că atunci când simplele accesorii, țesăturile se schimbă într-o încăpere, parcă ești în altă casă. Ce fac eu? Am câteva seturi de draperii și câteva covoare și le rotesc. Și obiectele din casă, dacă le rotești, se schimbă toată atmosfera. Principiul de declatizare, un cuvânt din limba engleză pe care românii l-au acceptat sau nu, eliminarea vizuală a lucrurilor care aglomerează spațiul fără să îi mai aducă valoare. Asta înseamnă declatizare. Este un alt principiu pe care designerii îl recomandă. Să eliberăm suprafețele, să strângem obiectele care nu mai sunt potrivite sezonului și să păstrăm doar ceea ce contribuie la imaginea pe care vrem să o obținem. Și uite, așa continuăm pe aceeași idee. Astăzi te întreb eu pe tine, dacă tocmai ni te-ai alăturat, dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu, ce ai muta prima dată?

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Dar așa cum se spune, când trece un tren, vine altul. Gheorghe Gheorghiu, pentru voi, dragilor, la muzică de colecție și aproape de final de oră, ultimul tren. Este unul dintre acele cântece care transformă imaginea trenului într-o metaforă pentru iubire, pentru timp și șansa de a mai începe încă o dată. Piesa apare în discografia artistului pe albumul Ultimul Tren, lansat în anul 1998, iar Gheorghe Gheorghiu este atât compozitorul cât și interpretul cântecului. Acest cântec vorbește despre, așa cum ați ascultat, un om care privește în urmă la iubirile și anii care au trecut, dar care nu se lasă prins definitiv de nostalgie. Mai există un tren de prins, o ultimă gară, o ultimă șansă de fericire. Imaginea este foarte frumoasă, tocmai pentru că trenul devine simbolul timpului care pleacă și al unei iubiri care poate fi ultima mare călătorie a inimii. Cu toții visăm la așa ceva. Versurile pun în față-înfață tinerețea care nu se mai întoarce, ce să-i faci, și dorința de a continua să iubești chiar dacă pașii sunt mai încet și viața a adunat deja multe amintiri. Există aici o idee totuși profund optimistă. Faptul că ai pierdut trenuri în trecut nu înseamnă că trebuie să renunți la călătorie. Poate că uneori maturitatea nu înseamnă să nu mai visezi, ci să știi care este trenul în care merită să urci, aviz amatorilor. Iar cântecul devine parte din repertoriul de șlagăre ale lui Gheorghe Gheorghiu, păstrează tocmai această combinație de melancolie și speranță. Trecutul într-o mică valiză de amintiri, mică, o facem foarte mică, prezentul pe peron și undeva înainte încă o iubire pentru care merită să alergi.

Ceata pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook, am primit o imagine care te face să zâmbești, vrei nu vrei. Cred că într-adevăr și într-o zi noroasă această imagine este gemulețul bucătăriei cu petele de culoare, florile și fluturii pe care Daniela le-a pictat pentru a-și schimba atmosfera în casă și, într-adevăr, îmi imaginez, mai ales când intră soarele prin acest geam, n-ai cum să nu te simți bine. O explozie de culoare. Iată că am ajuns și la final de oră. Te aștept și în ora următoare. Întrebarea simplă: dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu, ce ai muta prin casă, ce ai schimba prin casă, ce ai cum ai redecora casa, na? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă ai și o imagine, cu atât mai bine. Însă deocamdată Boyzone pentru voi, Baby Can I Hold You?

0: 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul spital județean de urgență Piatra Neamț, o investiție în valoare de 300 de milioane de euro asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din județul Neamț din ultimii 36 de ani. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 de paturi sunt alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț informează că un capitol important în primele 9 luni ale anului l-au reprezentat intervențiile efectuate în urma sesizărilor primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau direct de către jandarmi. În primele 9 luni ale anului au fost înregistrate 99 de situații în care a fost necesară intervenția jandarmilor generată de urși sau de alte animale periculoase. Astfel, 51 de intervenții au fost generate de atacuri ale ursului brun sau ale altor animale periculoase, 19 intervenții au vizat căutarea și salvarea unor persoane, iar 29 de intervenții au avut ca obiect aplanarea conflictelor și gestionarea altor situații de risc. Datele arată cât de diversă poate deveni o misiune a jandarmilor montani, dincolo de patrularea propriu-zisă pe traseele turistice. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost aduse miercuri seara la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, unde au fost depuse spre închinarea credincioșilor veniți în pelerinaj de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Delegația de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț a fost întâmpinată de preasfințitul Nichifor Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, căruia i s-au alăturat un sobor de preoți, diaconi și numeroși credincioși. Un moment mult așteptat și care a devenit parte a identității Iașilor ultimilor ani este procesiunea Calea Sfinților, care va avea loc duminică pe 11 octombrie de la ora 19. Evenimentul adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monarhi și preoți, atât din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cât și invitați din alte eparhii din țară și străinătate. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o zi de vară în plină toamnă. Maximele zilei vor ajunge până la 28 de grade Celsius în unele zone. Astăzi va fi o vreme frumoasă și caldă, cu cer senin în multe zone și un vânt care va prezenta intensificări în vest, în regiunile estice și în zona montană. Spre seară se înnorează în vestul extrem, iar la noapte vor veni câteva averse în zona intracarpatică. Temperaturile maxime pleacă de la 19 grade pe litoral și ajung la 28 de grade în vestul și în sudul României. În jumătatea nordică a Moldovei, cerul va fi senin, însă vântul va prezenta unele intensificări. După prânz se face foarte cald pentru această perioadă. Temperaturile pot urca până la 27 de grade. Vremea se menține caldă și la munte, norii apar destul de rar, însă vântul va prezenta intensificări pe creste cu viteze de 70 de km la oră. Spre seară se va înnora în masivele din jumătatea vestică, iar peste noapte va ploua mai ales în munții Apuseni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Muți canapeaua, întorci masa, schimbi locul fotoliului, mai plimbi o plantă dintr-un colț în altul și gata! Doamnelor și domnilor, avem un apartament nou! Astăzi vorbim aici la microfon deschis despre acele elemente mici care ajută la redecorarea unei încăperi. Dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă, te întreb eu pe tine, fără să cheltuiești niciun leu, ce ai muta, ce ai schimba, ce ai remodela prima dată în casa ta? Te aștept în continuare și în această oră aici la microfon deschis pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, cu răspunsul tău, o imagine dacă ai și cu o idee pentru cei care ne ascultă. Cătălina Răhăianu sunt, deci continuăm pentru încă o oră, deocamdată Shakira pentru voi cu Illegal.

Da, trebuie să ai încredere în tine când începi să redecorezi și trecem puțin de la buget zero la, da, ceva buget, pentru că mă gândesc că poți schimba culorile pereților pentru a da o altă înfățișare interioarelor tale. Și am cercetat, am studiat ceea ce ne spun designerii de interior și arhitecții, care ne sfătuiesc despre cele mai potrivite culori pentru fiecare cameră din casă. Și iată ce ne spun oamenii de specialitate. În living, sau pe românește, sufragerie, designerii recomandă în primul rând nuanțe care pot suporta multe combinații, cum ar fi albul, acel alb cald, crem, bej, gri, verde salvie, puțin deschis, sau albastru foarte deschis, un alb neutru care poate funcționa excelent ca fundal pentru tablouri, cărți, mobilier și obiecte decorative, în timp ce verdele sau albastru aduc o senzație mai calmă și mai apropiată de natură. Dar livingul sau sufrageria este și locul în care designerii își permit cel mai ușor să experimenteze cu tonuri mai puternice, dacă aveți curajul. Verde, măsliniu, teracotă, burgundii sau chiar acel albastru regal, albastru profund, mai ales dacă restul elementelor sunt temperate ca și culoare. Revistele de specialitate subliniază totuși că albul rămâne un fundal extrem de versatil, dar exemplele designerilor contemporani arată o revenire evidentă către culori mai bogate și mai personale.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la piața.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

Dacă ai vrea să schimbi atmosfera din casă fără să cheltuiești niciun leu, ce ai muta, ce ai schimba prima dată? Iată, ni se alătură și Florin la dialog. Tu ne spui, ceea ce nu înseamnă buget zero, tu ne spui nimic, aș face o casă cu un salon mai mare decât cea de acum. O zi frumoasă, plină de zâmbete, iubire și bucurie. Iată cum putem noi schimba un salon mic într-un salon mai mare, o cameră mai mică într-o cameră mai mare, o facem cu ajutorul culorilor. Ce ne sfătuiesc designerii? Am vorbit despre sufragerie puțin mai devreme, acum dormitorul. Dormitorul care cere în general o paletă mai liniștită, un verde salvie, un verde măsliniu deschis, un albastru prăfuit, lavandă, da? Roz pudrat, dacă vă place rozul, crem sau un maro foarte deschis. Tonurile reci și naturale sunt folosite frecvent pentru senzația de calm și retragere pe care o avea, pe care ar putea să o creeze dormitorul. Revistele de specialitate observă cum că albastrul, verdele și alte culori reci pot introduce o atmosferă de serenitate, fără să fie vizual agresive. Mie personal îmi place galbenul în dormitor, dar în schimb, dacă vrei un dormitor mai intim și mai dramatic, designerii folosesc și culori închise, precum verde pădure, blumarin sau burgundii, uneori aplicate pe pereți și tavan, și elemente decorative pentru un efect de impregnare de culoare, adică o încăpere învăluită într-o singură familie cromatică. Aceasta se pare, dacă este făcută cum trebuie, cu o culoare mai deschisă, lărgește acel spațiu. Sunt anumite trucuri pe care designerii noștri le folosesc pentru a mări sau a micșora o încăpere.

Și iată că în călătoria noastră de decorare interioară astăzi am ajuns și la bucătărie și la baie. Să vedem ce ne sfătuiesc designerii, cum să schimbăm aceste două camere, să le dăm un aer poate mai proaspăt. Și iată, despre bucătărie, designerii spun că nu mai trebuie să fie obligatoriu albă. În ultimii ani aceștia au experimentat tot mai mult cu verdele, albastru, maro, galben, ocru și tonuri inspirate de natură. Verdele măsliniu sau verdele de pădure, care pot crea o bucătărie caldă și sofisticată. Albastrul poate aduce prospețime, iar tonurile pământii fac spațiul mai primitor. Chiar și galbenul poate funcționa foarte bine în bucătărie, mai ales ca nuanță accent, pentru că oferă o energie și o senzație de căldură. Baia este locul în care poți fi ceva mai curajos. Designerii spun că pentru o baie mică, albastrul pal, verdele de apă, verdele salvie, cremul sau albul cald pot păstra senzația de lumină și spațiu. Culorile reci și deschise sunt folosite frecvent, tocmai pentru că pot face încăperile mici să pară mai aerisite. Dar există și varianta opusă. O baie mică, foarte saturată cromatic, poate deveni o adevărată bijuterie a casei. Designerii contemporani folosesc inclusiv verdele smarald, albastrul, petrol, burgundii sau maro intens pe pereți și mobilier, uneori în combinație cu aceeași culoare pe tavan. Ideea este ca baia să nu mai fie tratată ca un spațiu pur utilitar, ci ca o încăpere cu personalitate.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ștefan Hrușcă pentru voi la muzica de colecție cu frunze. Și uite așa am ajuns și la final de ediție, moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 8 octombrie. Oameni care sunt în interpretare numerologică, persoane marcate de energia numărului 8, asociată cu ambiția, responsabilitatea, disciplina, autoritatea, pragmatismul și capacitatea de a transforma ideile în rezultate concrete. În tradițiile numerologice, 8 este legat și de echilibru, succes și învățarea unor lecții prin experiență. Data de 8 octombrie adaugă însă această forță peste sensibilitatea balanței, semn zodiacal guvernat de Venus și asociat cu relațiile, armonia, frumusețea și simțul dreptății. Rezultă simbolic o combinație interesantă. Oameni care pot fi diplomați și agreabili la suprafață, dar care au în interior o voință puternică, standarde ridicate și nevoie de ordine și corectitudine. Sunt adesea buni negociatori, organizatori și oameni pe care ceilalți se pot baza atunci când apare o problemă, iar în plan profesional pot avea înclinație spre conducere, administrare, afaceri sau domenii în care contează responsabilitatea, dar și rezultatul. În iubire, combinația dintre 8 și balanță poate crea o nevoie simultană de siguranță, respect și parteneriat adevărat. Nu le este suficientă atracția, ci au nevoie să simtă că relația este echilibrată și că partenerul este un om pe care se pot baza. Partea dificilă poate apărea atunci când dorința de control, perfecționismul sau tendința de a prelua prea multe responsabilități intră în conflict cu nevoia de armonie. Punctul vostru forte, dragilor, este combinația dintre minte strategică și inteligență rațională, iar lecția simbolică a datei este să nu confunde puterea cu controlul și responsabilitatea cu obligația de a duce totul singur. La mulți ani, dragilor! Iar acum, imediat și negreșit, urmează colega și prietena noastră, Elena Andrei, care vă conduce până mai târziu. Final de ediție, microfon deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi, Cătălina Răhăianu. Sunt mâine dimineața tot de la ora 10 și nu uitați, la ora 21 aici sunt împreună cu voi. Scorpions, Wind of Change. Rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț va comunica informațiile oficiale cu ajutorul unui avatar dezvoltat cu inteligența artificială, anunța conducerea unității sanitare, precizând totodată că proiectul va fi implementat gratuit de o firmă din județ. Conducerea Spitalului județean de urgență Piatra Neamț a transmis că este pregătită o nouă modalitate de a comunica mai ușor cu pacienții, aparținătorii și întreaga comunitate. Un avatar creat cu ajutorul inteligenței artificiale, care va prezenta în format video mesaje de interes public din partea spitalului. Proiectul este dezvoltat pro bono de o firmă din județul Neamț pentru a sprijini comunicarea instituției fără costuri suplimentare pentru spital. Avatarul va transforma o parte dintre anunțurile transmise până acum în scris de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în mesaje video. Acestea vor include informații despre activitatea spitalului, serviciile disponibile, regulile de acces și alte anunțuri utile. În ceea ce privește întrebările și clarificările venite dinspre pacienți, aparținători sau alte categorii socioprofesionale, reprezentanții spitalului le vor prezenta în formatele clasice. Elemente din acoperișul bisericii precisa veche din municipiul Piatra Neamț s-au desprins parțial și amenințau să cadă. Dată fiind înălțimea clădirii, acestea puteau răni grav pe cineva, astfel încât, printr-un apel la 112, a fost solicitată intervenția pompierilor pentru îndepărtarea acestora. Un echipaj de pompieri cu auto specială de intervenție și salvare de la înălțime a intervenit în municipiul Piatra Neamț pentru îndepărtarea unor elemente componente din acoperișul bisericii Adormirea Maicii Domnului precisa veche, care prezintă risc de cădere. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a declarat că bugetarea multianuală ar putea fi un proiect pilot pentru instituții, asigurând predictibilitate pentru finanțarea spitalelor și a medicamentelor. Pentru 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are prevăzute venituri de aproape 87 de miliarde de lei, cu 3,11% mai mult decât anul trecut și de aproape 3 ori mai mult decât bugetul Ministerului Sănătății de 31,1 miliarde de lei. Banii CNA sunt folosiți pentru finanțarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a programelor de sănătate, vicepreședintele instituției, precizând că suma alocată ar acoperi serviciile medicale pentru aproximativ 10 luni. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că stocurile de produse petroliere ale României sunt intacte. El subliniază că jumătate dintre aceste stocuri se află în afara României, în state ale Uniunii Europene. Dacă vorbim de o penurie a Uniunii Europene, există și aici un semn de întrebare și de asta Unitatea Centrală de Stocare, creșterea numărului de depozite și a capacităților de stocare a produselor petroliere în România reprezintă o lecție pe care o învățăm, arată Cristian Bușoi. Și stocurile de motorină și stocurile de benzină și de produse petroliere, pentru că este un calcul care se face și îl fac specialiștii la Ministerul Energiei, sunt intacte, au fost controlate și se fac permanent proceduri de raportare către Ministerul Energiei, a afirmat Cristian Bușoi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, sunt aici cu voi, Michael Schulte a deschis această călătorie 8 octombrie 2026. Nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi, spunea foarte frumos Abraham Lincoln. Trebuie să trăim, dragilor, și să creăm, să trăim până la lacrime, a completat și Albert Camus. Suntem împreună la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Bine ați revenit pe frecvența potrivită. Elena Andrei sunt, vă îmbrățișez cu mare drag și vă țin companie până la 16.

Da, câteodată când iubim ne mai împiedicăm, ne împiedicăm și prin adevăruri și prin minciuni. Când mă gândesc la minciună, îmi vin tot felul de gânduri în cap. De fapt, câteva lucruri frumoase. Știți foarte bine că minciuna are picioare scurte. Nu știu dacă o fi rău sau dacă o fi bine. O minciună mică scapă ușor, dar memoria scurtă te dă întotdeauna de gol. Cam de fiecare dată trebuie să fim atenți, evident, să nu spunem minciuni, să omitem eventual anumite lucruri. Hai să zâmbim, dragilor, 0755948400. Ce minciună nevinovată ați spus cel mai des? O să povestim ceva mai târziu și cu Ciprian. El zice mereu ce bine arăți și astăzi. Nu știu dacă o fi o minciună nevinovată. Îmi vine o grămadă de lucruri în minte când zic minciuni, dar minciuni nevinovate de genul sunt bine, dar de fapt nu ești bine, sau că nu te-ai îngrășat, sau lista poate continua. O să spuneți voi astăzi care sunt minciunile nevinovate pe care le spuneți cel mai des. 0755948400. Încă o dată numărul de telefon. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascult Jurnal FM și te bucur.

Cadou încă o zi frumoasă, dragilor. Parcă este vară, octombrie 8 pe 2027. Vreme frumoasă și caldă anunțată de ANM, cu cer senin în mai multe zone și un vânt mai insistent în vest, în regiunile estice și în zona montană. Să vedem cum arată fiecare regiune în parte. Cu Dobrogea începem și Bărăganul, găsim vreme bună, soare, câțiva nori inofensivi, vântul bate foarte tare la malul mării, să știți, 45 de km la oră și 26 de grade Celsius, așadar foarte bine de făcut plajă. În Moldova Sudică și nordul Munteniei avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei, vântul are unele intensificări, 25 de grade Celsius. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, norii apar destul de rar, însă vântul are unele răbufniri. După prânz se face foarte cald pentru această perioadă. La Botoșan temperaturile vor urca până la 27 de grade Celsius. La fel se întâmplă și în Maramureș. După lăsarea nopții se norează și o să vină câteva verse însoțite de descărcări electrice. În ținuturile vestice avem cer curat până la apropierea serii, când se adună norii. La noapte o să vină și pe aici câteva reprize de ploaie, posibil însoțite de tunete și fulgere, 28 de grade Celsius. Vară în toată regula. În Transilvania, după o dimineață rece în depresiune, pe unde au fost și condiții de brumă, la amiază vor fi maxime de 26 de grade Celsius. În Oltenia foarte cald, 28 de grade Celsius astăzi la Slatina. În București, soarele încălzește treptat atmosfera, iar amiază aduce atmosferă de vară, 28 de grade Celsius. Urmează o noapte senină cu o minimă de 12 grade Celsius. Vremea se menține caldă și la munte. Norii apar destul de rar, însă vântul bate mai tare pe creste, cu viteze de 70 de km la oră.

Am tras ochiul pe Facebook și am văzut acolo câteva comentarii. Repet întrebarea: ce minciună nevinovată ați spus cel mai des? Și merg la comentarii. Daniela: când sunt sunată și nu am chef de vorbă, sunt indispusă, ca să scap de conversație spun: acum mă odihneam, vorbim mai târziu. Da, bună, scuza asta. De fapt nu e o scuză, e o minciună așa mai micuță. Servusela, tot Daniela ne salută. Să ascultăm cu drag muzică de calitate la Jurnal FM. Adina, o dedicație ceva, da, te salut și te îmbrățișez, Adina. Sper că ești cu urechile pe noi. Denisa ne lasă flori. O după amiază de joi frumoasă, trandafiri, cred că sunt galben sau spre portocaliu. Și o inimă, mai am câteva mesaje. Flori de la Elisabeta, o după amiază frumoasă. Și să văd ce răspunde Denisa. Denisa din Bârlad spune: deseori nu este vina ta, așa a fost, da, să se întâmple, uneori știu că putea fi altfel, dar când nu mai poți schimba nimic, nu mai trebuie să mai adâncesc rana. Și ne lasă și un gând frumos: să nu încetezi niciodată să înflorești, indiferent de anotimpul prin care trece sufletul tău. Ce frumos, văd că mi-ai lăsat aici și cătină. O zi frumoasă, o zi binecuvântată ne dorește Denisa. Și Mircea: bună dimineața, servus, bărbații nu mint, da, nu mint bărbații, nu știu ce să zic despre asta. Și un bună ziua lui Damian. Dacă aveți alte răspunsuri în legătură cu minciunile mici, da, să fie mici și nevinovate, să-mi scrieți la 0755 9 și 40.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Să uite un film pe care vi-l recomand, că e vorba de uitare acolo. Vreau să te uit, Mădălina Manole, 46 de minute peste ora 13. Până una alta vă povestesc despre un maraton, Bucarest Maraton, pe 10 și 11 octombrie. Aproape 12.000 de alergători așteptați la start. Toate cursele vor avea startul în Piața Constituției, iar traseele vor traversa 4 sectoare ale capitalei. Ediția cu numărul 19 a Bucarest Maraton va avea loc până în 11 octombrie, organizat de Bucharest Running Club. Evenimentul include probe de maraton, semi-maraton și ștafetă, precum și curse de 10 km și 2,5 km. Toate cursele, spuneam, vor avea startul în Piața Constituției, în capitală, dacă vă aflați. Sâmbătă 10 octombrie se vor desfășura cursa individuală de 10 km și cursa populară de 2,5 km. Duminică 11 octombrie sunt programate maratonul, semi-maratonul și ștafeta. Participanții vor putea ridica și kiturile de concurs de acolo. Aproximativ 600 de voluntari vor sprijini desfășurarea competiției, atât pe trasee cât și în zonele de start și de sosire. Foarte frumos! Hai să facem puțină mișcare. Noi stăm în studio aici, o să avem muzică frumoasă, puteți dansa, evident. Nu e ușor niciodată, nu e simplu. Cheji Swims, It Ain't Easy, o piesă din anul 2025.

În intervenția precedentă vă spuneam de un film Blink Twice despre uitare. Acum hai să povestim puțin despre minciuni, filme despre minciuni și consecințele lor. Da, o listă de 3 filme pe care ar trebui să o vedeți. Minciuni, 2003, acest film, o dramă biografică despre Stephen Glass, un jurnalist tânăr de la un important magazin de știri din Washington, care își inventează majoritatea articolelor și reportajelor. Un alt film, The Talented Mr. Reply, talentatul Mr. Reply din 1999, un thriller psihologic clasic în care Tom Ripley, interpretat de Matt Damon, intră într-o rețea complexă și întunecată de minciuni și identități furate în Italia. Și mai avem Minciuni periculoase, 2020, anul de apariție, un thriller disponibil în care o tânără îngrijitoare moștenește pe neașteptate averea fostului pacient bogat. Intrând însă într-un vârtej de secrete și capcane periculoase, mai am și alte 2, Minciuna fidelității din 2022, un thriller despre 2 prietene care își acoperă una altei aventurile secrete printr-o serie de minciuni care scapă de sub control. Și Minciuni separate, 2005, o dramă care urmărește un cuplu aparent fericit a cărui viață se schimbă radical în urma unui accident ce declanșează un lanț de minciuni. 3 recomandări: Minciuni, mai avem Minciuni periculoase, talentatul Mr. Reply, Minciunea fidelității și Minciuni separate, un film din 2005. Încheiem prima oră de emisie, doar o vorbă vă mai spun, avem Leon Rimes, How Do I Live și Rihanna, Ti Amo.

0: de ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Jandarmii nemțeni au intervenit în 65 de situații semnalate prin 112 în luna septembrie, iar aproape o treime dintre acestea au avut legătură cu prezența unor animale periculoase. Bilanțul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț arată o lună cu misiuni numeroase, de la menținerea ordinii publice și intervenții la sesizările cetățenilor până la verificarea persoanelor și executarea mandatelor de aducere. În total, peste 1590 de jandarmi au fost angrenați în misiunile desfășurate pe parcursul lunii septembrie. Jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la 28 de manifestări organizate în județul Neamț. Potrivit bilanțului instituției, la aceste evenimente nu au fost înregistrate incidente. Pentru menținerea ordinii publice au fost constituite zilnic câte 15 patrule în teren, fiind prezenți peste 30 de jandarmi. În cooperare cu alte instituții au mai fost desfășurate 14 misiuni la care au participat 49 de jandarmi. Campania derulată de Consiliul Județean Neamț prin compartimentul protecției animalelor a continuat în luna septembrie, când 392 de câini au fost sterilizați și microcipați gratuit. Majoritatea au beneficiat și de vaccinare antirabică gratuită cu sprijinul partenerilor de la Stray Animal Care. Acțiunile au ca obiectiv reducerea numărului de animale abandonate, încurajarea deținerii responsabile și sprijinirea proprietarilor pentru respectarea obligațiilor legale privind identificarea și îngrijirea animalelor. România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa și trebuie să continuăm să ne articulăm clar și ferm interesele și obiectivele, susține ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că a avut la Ministerul Finanțelor o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanții Băncii Naționale a României și autorității de supraveghere financiară. Au fost revizuite împreună principalele teme de pe agenda europeană și mai ales poziția pe care România trebuie să le susțină și interesele pe care trebuie să le protejeze. Alexandru Nazare a precizat că în perioada următoare, la nivel european, se vor lua decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanțare, funcționarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice, energie și cadrul de coordonare al politicilor economice. Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră pot pune o presiune suplimentară pe prețul motorinei în România prin creșterea costurilor cu asigurările, transportul și aprovizionarea într-o piață în care cotațiile produselor petroliere sunt deja ridicate, arată o analiză realizată de Frames. Orice transport pe mare presupune o poliță obișnuită pentru marfă, care în condiții normale costă între 0,2 și 0,5% din valoarea încărcăturii, precum și un supliment pentru riscul de război aplicat de asigurători pentru zonele de conflict. În Marea Neagră, costurile asociate riscului de război au crescut semnificativ, susțin analiștii. În cazul motorinei, Frames estimează că numai creșterea costurilor cu asigurare ar putea adăuga câțiva bani la prețul unui litru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga.
1: În forța am deschis și ora cu numărul 2 la călătoria Doar o vorbă să-ți mai spun cu Bad Romance, o piesă aclamată pe scară largă de critici muzicali care i-au lăudat refrenul, ritmul și melodia Lady Gaga. Din punctul de vedere comercial, piesa a fost un succes global, a ocupat primul loc în topurile muzicale din peste 20 de țări, a atins locul 2 în Billboard Hot 100 din America și a fost certificată de 11 ori platină de către Asociația Industriei din America. A vândut 5,9 milioane de descărcări digitale până în 2019. Bad Romance s-a vândut în 12 milioane de exemplare în fiecare lună, da? Din momentul în care a fost lansată, a devenit una dintre cele mai bune din toate timpurile, o piesă care a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop feminină și a fost inclusă în listele anuale Best Of ale Rolling Stone și Pitchfork. Prima a numit-o una dintre cele mai mari 100 de melodii ale secolului 21 și una dintre cele mai mari 500 de melodii din toate timpurile. Într-o revistă din 2017 care a studiat modelele structurale din melodiile cântecelor, Asociația Americană de Psihologie a numit Bad Romance una dintre cele mai atrăgătoare piese din lume. Da, o piesă care a venit din anul 2009. Ne întoarcem în prezent într-o zi de octombrie 8 pe anul 2026. Ce ascultăm în această oră? O piesă de la Jennifer Lopez.

Iubirea naște iubire, să rămâneți dragoste, indiferent de ce se întâmplă. Stay Love, Luis Capaldi, România, a fost inclusă de revista National Geographic într-un top al celor mai atractive destinații de vacanță pentru luna octombrie. Publicația recomandă turiștilor să descopere în această perioadă peisajele de toamnă din Transilvania și din Carpații Meridionali, într-o lună în care Transfăgărășanul este încă deschis circulației turistice. Printre obiectivele recomandate se numără Castelul Bran și Biserica Neagră din Brașov. National Geographic menționează și pădurea Hoia Baciu, cunoscută pentru legendele și poveștile legate de presupusele fenomene paranormale. Octombrie este prezentată drept una dintre perioadele potrivite pentru vizitarea României, atât datorită culorilor specifice toamnei, cât și posibilităților de a explora unele dintre cele mai cunoscute trasee și atracții turistice din centrul țării. În clasamentul realizat de Net Geographic, alături de România se mai află SUA, Madagascar, Argentina, Scoția și Egipt.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

O fi și asta o minciună nevinovată, tot ce fac, fac pentru tine. Everything I do it for you. Cert este că a fost un magic moment de la Bryan Adams. Cele mai nevinovate minciuni sunt mici neadevăruri pe care le spunem zilnic pentru a proteja sentimentele altora sau pentru a evita discuții inutile. Cred că asta e cel mai potrivit. Hai să vă spun cele mai frecvente minciuni nevinovate. Nu s-a întâmplat nimic, sunt foarte bine, spusă cel mai des atunci când vrem să evităm să ne descărcăm problemele sau când nu avem chef de explicații. Arăți minunat, îți stă foarte bine, o formă de politețe prin care încurajăm pe cineva sau îi validăm noua înfățișare chiar dacă avem rețineri. Mă bucur foarte mult să te văd. O replică standard de salut utilă pentru a întreține o atmosferă amiabilă în societate. N-am bani la mine, o scuză clasică și rapidă atunci când cineva ne cere o sumă mică de împrumut sau când vrem să refuzăm un cerșător fără scandal. Te sun eu mai târziu sau îți dau un telefon, o metodă politicoasă de a încheia o conversație sau de a amâna un contact pe care nu ni-l dorim pe moment. Suntem doar buni prieteni, o replică folosită adesea pentru a proteja intimitatea unei relații la început sau pentru a schimba subiectul. Nu e scump deloc, l-am luat la reducere. Ascunderea prețului real al unei haine sau al unui obiect nou cumpărat de teamă să nu fim judecați pentru risipă. Și o ultimă minciună, am plecat deja, sunt pe drum, spusă în timp ce abia ne încălțăm sau căutăm cheile prin casă, doar ca să nu spunem că am întârziat. Câte dintre aceste minciuni le folosim? Eu mă regăsesc în câteva, dar mai ales asta cu întârziatul. Contrato, Maluma, Jennifer Lopez și mai avem muzică de colecție, o piesă foarte frumoasă, un duet, o să auziți despre ce este vorba.

Despre minciuni nevinovate, dragilor, da, la tematica noastră 0755984 de 0 vă așteaptă în continuare. Damian răspunde și el: cea mai nevinovată minciună este: nu vreau să te deranjez. De multe ori o spunem nu pentru că nu vrem, ci pentru că nu știm dacă mai avem loc în timpul sau în gândurile celuilalt. Bună, Mirela, bună, da, minciunelele așa micuțe pentru a scăpa din situații incomode. În rest, nu, urăsc minciuna aia care duce la situații grave și de nereparat. O zi minunată de toamnă. O minciună nevinovată, zice Laura, sunt bine. De câte ori spunem noi această minciună? Sau mă doare capul? Da, fetele știu despre ce vorbesc. Hai să merg și mai departe. Sorina ne lasă un gând bun, tot pe Facebook. Mulțumesc, dragilor. Și Claudia zice: prezent astăzi pe online, ascultă pe jurnalfm.ro. Cred că am terminat cu mesajele. Mai am o prietenă foarte bună din Brașov care îmi trimite toamna. Toamna frumoasă în sufletul ei și pe străzile din Brașov. Mulțumesc și cât pe ce să uit de Iolanda, tot o prietenă din Brașov. Oare cum ar fi să nu mintă nimeni, să nu poți? Da, cum era în serialul TV, aveau la gât un colier ca o zgardă, iar când mințeau, îi curenta ușor. Servus, draga mea, nu mint, nu-mi place minciuna, tot Iolanda zice. O minciunică constructivă este bună în anumite situații, dar prefer omisiunea. Îmbrățișări calde și pupici cu sclipici. Uite o glumă: dragi părinți, solicitați primăriei rampe de acces în școli ca să-i puteți duce cu mașina până la clasă. Da, și flori aici am primit, mulțumesc frumos. Mergem la Jennifer Lopez, o mare artistă trecută de 50 de ani, încă arată foarte bine și cântă la fel de

atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei. Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
8: Ascultați Jur.

Oare mai spune minciune vinovată în dragoste? What's love got to do with it? Tina Turner. Aveam și eu o recomandare de carte, minciune vinovată, o carte scrisă de Jennifer Lynn Burns, o carte din categoria Young Adult, da, despre o tânără pe nume Swaylor Taft, care are o viață liniștită până când o vizită neașteptată de la bunica sa îi dă lumea peste cap. O altă carte care se numește la fel, minciune vinovată, scrisă de Hunting Human, o ficțiune romantică apărută la o editură Litera, care explorează relațiile complicate, secrete și atracția dintre personaje. Mai avem și o altă carte celebră scrisă de la Ian Moriarty, Marile minciuni nevinovate, un roman de suspans, dramă domestică extrem de popular, ecranizat și într-un serial de succes. Urmărește viața unor mame dintr-un oraș liniștit, ale căror secrete mici și minciuni aparent nevinovate escaladează până la crimă. Și mai avem Secrete între prieteni sau mici minciuni, romane psihologice care arată cum secretele ascunse supreși distrug relații pe termen lung. Despre minciuni nevinovate astăzi, dragilor, dacă aveți, dacă folosiți, lăsați-ne un mesaj la 0755

Corpul tău crede tot ceea ce spui, așa că fii foarte atent cu unele cuvinte. Your body believes everything you say, so watch your words. Mulțumesc frumos, Iolanda, pentru acest mesaj. Ce minciune nevinovată ați spus cel mai des. 0755 984 de 0. Vă stă la dispoziție.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Conducerea Consiliului Județean Neamț a predat amplasamentul către companiile care vor construi noul

Țandor Gența Piatra Neamț, o investiție în valoare de 300 de milioane de euro asigurată prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a declarat că aceasta este cea mai mare investiție din județul Neamț din ultimii 36 de ani. Noul spital din Piatra Neamț va avea 468 de paturi, din care 38 de paturi sunt alocate spitalizării de zi, iar 40 de paturi sunt pentru anestezie terapie intensivă. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț informează că un capitol important în primele 9 luni ale anului l-au reprezentat intervențiile efectuate în urma sesizărilor primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau direct de către jandarmi. În primele 9 luni ale anului au fost înregistrate 99 de situații în care a fost necesară intervenția jandarmilor generate de urși sau de alte animale periculoase. Astfel, 51 de intervenții au fost generate de atacuri ale ursului brun sau ale altor animale periculoase, 19 intervenții au vizat căutarea și salvarea unor persoane, iar 29 de intervenții au avut ca obiect aplanarea conflictelor și gestionarea altor situații de risc. Datele arată cât de diversă poate deveni o misiune a jandarmilor montani, dincolo de patrularea propriu-zisă pe traseele turistice. Facturile la electricitate s-ar putea majora cu 100 de lei în cazul clienților casnici cu un consum lunar de 200 de kWh, în principal ca urmare a majorării cotațiilor gazelor naturale și a deprecierii monedei naționale, arată o analiză a președintelui Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisaliță. Gazul este sursa marginală care dictează prețul pe piața energiei, scumpirea sa conducând nu numai la o majorare a facturilor de gaze, ci și a celor de electricitate. Asociația Energiei Inteligentă a reevaluat estimările privind ofertele casnice noi pe 12 luni emise în toamna lui 2026, ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și a previziunii prețului gazelor naturale și a cursului valutar, estimând o creștere de aproximativ 0,25-0,50 de lei pe kilowattoră cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025. Reperul central este de 37 de bani pe kilowattoră. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale informează că fondurile alocate prin intervenția DR14, investiții în fermele de mici dimensiuni, au fost epuizate pentru componenta achiziții simple. Fermierii au depus 753 de cereri de finanțare în valoare de peste 35 de milioane de euro, în timp ce alocarea financiară a fost de 18 milioane de euro, cu o valoare de 50.000 de euro pe proiect. Intensitatea sprijinului a fost de cel mult 85% din totalul cheltuielilor eligibile, a transmis Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sesiunea pentru această componentă a fost închisă ca urmare a atingerii plafonului de depunere stabilit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aisha, Aisha.

O minciună mică scapă foarte ușor, dar memoria scurtă te dă de gol de fiecare dată. Convingerile noastre, dragilor, în legătură cu ceea ce suntem și ceea ce putem fi, determină cu precizia ceea ce vom fi. Dacă noi credem în magie, vom trăi o viață magică. Ultima oră de emisie, doar o vorbă să-ți mai spun, zboară timpul foarte repede, am pregătit piese de 10. Vă aștept și cu mesajele voastre, avem și o conversație în această oră cu Ciprian Solomon, colegul meu, plecat în acest moment. Hai să vedem cine vine în această oră. Am pregătit o piesă de la ABBA, The Winner Takes It All.

James Brown și Patricia Casa mai cântă această piesă. A fost Seal pe frecvența potrivită la Jurnal FM. It's a Man's World. Două clasamente internaționale recente arată, dragilor, că pașaportul românesc are de ce să fie dorit. România ocupă locul 11 la nivel mondial în clasamentul celor mai puternice pașapoarte, un clasament realizat de Henley Passport Index, iar cetățenii români pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire în 178 de destinații din întreaga lume. Potrivit ediției din iulie 2026, clasamentului România își consolidează poziția în topul statelor cu cea mai mare libertate de circulație, situându-se înaintea unor țări cu economii importante și în apropierea liderilor ierarhiei mondiale. Conform indexului, România și Bulgaria ocupă împreună poziția 11 în clasamentul global, fiecare oferind acces fără viză prealabilă în 178 de destinații din totalul celor 227 analizate. România se clasează înaintea mai multor state din regiune și se află la doar o poziție în spatele unor țări precum SUA și Islanda, care ocupă locul 10. La vârful clasamentului se află Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații. Locul al doilea este ocupat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații. Stăteam și mă gândeam unde mi-ar place să merg, cred că în Japonia, măcar cu gândul. Revenim aici în România, avem o piesă evident românească de la Funk și Lidia Bublé, Vino, du-te!

Când văd ce gătește soția mea, spun așa, nu mi-e foame. Bogdan a lăsat acest mesaj, da? Sau mai e o minciună drăguță, a fost bun, dar să nu mai faci. Strada ta imediat cu Iris. Vă spun și despre un festival care se întâmplă, unde se întâmplă? La Sibiu. Da, Astra Film Festival aduce la Sibiu cele mai relevante documentare ale momentului. Astra Film va avea loc în perioada 17-25 octombrie. Programul festivalului include 200 de proiecții de film, dezbateri tip doc talk și întâlniri cu cineaști. Ediția din acest an va începe sâmbătă la ora 18 cu o gală de deschidere urmată de o producție Elon Musk dezvăluit, un film în 2025 în regia lui Andreas Pitcher și o dezbatere necesară despre inteligența artificială.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Avem și un minut de psihologie, 6 replici care pot opri o ceartă înainte să vă răniți, ce spune psihologul, da? În momentul în care aveți o discuție, așa în contradictoriu, nu vreau să câștig discuția, vreau să înțeleg ce se întâmplă între noi. Mută atenția de la vină la conectare și deschide discuția în loc să o închidă. Pot să înțeleg că ești supărat sau supărată fără să fiu de acord cu tot ce spui, arată empatie fără să renunți la propriile limite și la punctul tău de vedere. O altă idee, spune-mi ce ai nevoie de la mine, fără atacuri, te ascult, încurajează exprimarea clară a nevoilor fără jigniri și reproșuri. O altă frază care poate salva o situație, putem vorbi despre ce am făcut, dar nu accept să fiu jignit sau jignită, menține dialogul deschis, dar stabilește clar ce nu este acceptabil în relație, acum suntem prea tensionați, facem o pauză și revenim la discuție, nu fugim de ea, previne escaladarea conflictului și oferă timp pentru calm și claritate, cred că jumătate de oră ajunge, sau pur și simplu un city break și apoi puteți povesti, puteți discuta, nu o să mai fie cazul în contradictoriu, hai să vorbim despre problemă, nu despre cine dintre noi este problema, păstrează focusul pe situație, nu pe atacuri la persoană și crește șansele unei soluții reale. Dragilor, conflictul face parte din orice relație. Modul în care comunicăm poate să fie unul care rezolvă această situație tensionată. Da, sunt îndrăgostit numai de tine, cred că știți de cu Berții, m-am îndrăgostit numai de ea, avem varianta în limba italiană în cele ce urmează.

0: Știu că fără ea nu pot respira.
1: Casa e pustie fără ea. Ce aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice să mă întorc din drum.
0: Vrei să mă întorc? Bună ziua, Ciprian.
1: Sărbătorile, Elena, bine ne-am regăsit.
0: Dar ce frumos am cântat noi, nu?
1: Păi da, numai noi atât putem
0: cânta. Să știi că te-am părât astăzi.
1: Aia.
0: Că tu spui așa niște minciuni nevinovate.
1: Așa.
0: În fiecare zi îmi zici ce bine arăți și astăzi.
1: Păi da, normal, nu sunt minciuni, sunt adevăruri.
0: Eu știu, nu știu ce să zic. Ce bine arăți și astăzi, dar nu zice numai mie, da? Să fie clar.
1: Toate femeile sunt frumoase, ori când, la orice oră din zi și din noapte, femeia e frumoasă.
0: Mai ales noapte, glumeam.
1: Mă rog. Oana, depinde de...
0: Da, cum ești astăzi?
1: Foarte bine și astăzi, da.
0: Mă bucur, uite, văd că ai zâmbetul la purtător.
1: De ce vrei să-l... Vrei să mi-l scoți? Adică
0: da, nu, uite cum e aia, știi? Deci acasă, face soția o mâncare foarte, foarte bună.
1: Așa.
0: Tu zici, e grozavă mâncarea asta. Așa. Dar te rog să nu mai faci.
1: Da.
0: Faci din astea?
1: Da, eu fac așa cu... mai cumpăr fel de fel de prostioare de pe la fel de fel de hiper, super, mega marketuri de astea. Și mă mai întreabă ai mei, fiică-mea, nevastă-mea, mă mai întreabă și cum e. Mă, e... Ok, e bun, dar n-aș mai cumpăra.
0: Așa,
1: adică
0: dar nu e minciuna.
1: Adică e mâncabil, bun, dar atât. E prima oară și ultima oară când iau așa ceva, lasă-mă așa.
0: Bun, ia spune tu ce minciună nevinovată spui cel mai des. Să fii foarte sincer, în afară de asta.
1: Ce minciună nevinovată spun prea des? Da.
0: Cel mai des.
1: Cel mai des. Ce bine arăt.
0: Tu?
1: Da. E o minciună nevinovată. Adică mă uit în oglindă și spun... Ce bine arăți.
0: Arăți minunat.
1: Arăți minunat,
0: Ciprian,
1: ești extraordinar și azi ești superb, ești extraordinar.
0: Da, uite asta, sunt bine.
1: Da.
0: O minciună pe care o mai introducem.
1: Da, e totul ok, știi? E bine. Tot... Cum ești? Ești bine? Da, sunt foarte bine.
0: Sunt bine, dar de fapt am niște lacrimi de crocodil undeva în background.
1: Da, e de la râs. Sunt lacrimile
0: de la râs.
1: Așa zic.
0: Așa, și când ai bani la tine, spui că ai sau n-ai? Cum faci? De fapt, ai bani la tine și cineva își cere.
1: Sincer să fiu, eu nu port bani la mine. Sincer, îți spun foarte sincer, eu nu țin bani la mine. Am aplicația pe telefon, am cardul care e pe aplicație și dacă e ceva, îl folosesc. Dar de obicei, eu în timpul zilei, sincer să fiu, nu folosesc banii. Nu am nevoie de bani. Atât o dată pe săptămână când mai pun motorină sau când mai iau...
0: Ai nevoie de bani, da.
1: Am nevoie de bani, dar în rest, în timpul zilei, nu, sunt săptămâni când nu folosesc
0: bani. Nu prea minți. Uite, Mircea zicea la începutul emisiunii că bărbații nu mint.
1: Bărbații nu mint niciodată.
0: Vrăjesc femeile.
1: Da, da, corect, corect, corect. Și de aici și chestia aia, că și bărbații plâng câteodată.
0: Da, sigur, ea spune, tu plângi vreodată? Să nu minți.
1: Da, la filme.
0: La filme.
1: La filme. Oh, dar ce plâng, îmi dau lacrimile la filme, la de asta.
0: Ia zi tu, ce vrei să mă întrebi astăzi?
1: E pe condimente, astăzi se lasă cu condimente.
0: Ce condiment?
1: Da, stai puțin să-ți adresez întrebarea, stai. Care este combinația ta secretă de condimente? O combinație secretă de condimente, în care pui în mâncare o chestie care nu s-a mai auzit.
0: Love, love, love. Hai. All you need is love.
1: Nu, spunem pe bune. Adică pătrunjel îl combin cu pătrunjelul, îl combin cu nu știu ce, cu ulei de măsline sau
0: rozmarinul îmi place.
1: Așa. Așa. Rozmarinul se pune în friptură, dacă nu mă înșel, și în cartofi.
0: Și ce mai place? Stai, sare, piper, da, să știi că merg pe rozmarin la pește și dă un gust foarte bun. Tu? Ce combinație?
1: Cea mai tare combinație e să pui sare îndeajuns cu piper și cu usturoi.
0: Da, și usturoi.
1: Usturoiul, da.
0: Eu vreau mușdei.
1: Da.

Multe minciuni nevinovate, dragilor, aproape de finalul orei 15, o mai salut pe Anca la serviciu, ce bine că ești. Denisa ne invită la o plimbare în parc, hai să vedem alte minciuni, sunt aproape gata. De fapt, vrei să spui că nici nu ai început. Da, nu mă interesează felul în care arăți, ci personalitatea ta, o altă minciună pe care o mai spunem din când în când. Glumeam este cuvântul pe care îl spui rapid atunci când îți dai seama că observația ta a fost puțin prea acidă, prea onestă și prea adevărată. Nu vei fi crezută că ai glumit, dar nici nu va trebui să cauți alte argumente ca să ieși din această situație încordată. Este delicios, poate că nu e nici pe departe comestibil, dar dacă vrei să fii politicos, nu ai altă ieșire. Și mai am o minciună nevinovată. Arată grozav pe tine. Este un alt mod de a spune, nu aș alege asta niciodată. Așa spun psihologii. Spuneam, final de călătorie, mai avem o piesă și, bineînțeles, poezia de final. Să fie bluesistem acum, You Are Lying.

La final de călătorie vă spun din suflet că a fost foarte bine astăzi. Da, o minciună nevinovată pe care o folosim de regulă atunci când nu vrem să dăm prea multe explicații. You Are Lying, aproape de final, mai avem o piesă surpriză, un magic moment de la Eric Carmen. Până acolo, torent de frunze, o poezie scrisă, cred că acum două zile, o poezie tare, dragă mie. Când ziua cade, răpusă, uneori de neajunsuri, mintea e plină, ochi cu gânduri împiedicate, precum norii amestecați cu fulgere hoinare. Timid ies la iveală adevărul și luceafărul pe luciul apei. Precipitate se așează picături de dor pe un fir de borangic, ce încă mai poftește un strop de dezmierdare. În umbră plâng copacii cu un torent de frunze, iar eu de toamnă-s dezgolită. Oi fi trăit în codru prea multe vieți sau sunt înfrățită cu pământul? Vă mulțumesc pentru atenția acordată, Elena Andrei sunt. Ne auzim și mâine de la 13, dacă aveți plăcere și dispoziție. Rămâneți pe 16 la Drive. Toate cele bune!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Spitalul județean de urgență Piatra Neamț va comunica informațiile oficiale cu ajutorul unui avatar dezvoltat cu inteligența artificială, anunța conducerea unității sanitare, precizând totodată că proiectul va fi implementat gratuit de o firmă din județ. Conducerea Spitalului județean de urgență Piatra Neamț a transmis că este pregătită o nouă modalitate de a comunica mai ușor cu pacienții, aparținătorii și întreaga comunitate. Un avatar creat cu ajutorul inteligenței artificiale, care va prezenta în format video mesaje de interes public din partea spitalului. Proiectul este dezvoltat pro bono de o firmă din județul Neamț pentru a sprijini comunicarea instituției fără costuri suplimentare pentru spital. Avatarul va

anunțurile transmise până acum în scris de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, mesaje video. Acestea vor include informații despre activitatea spitalului, serviciile disponibile, regulile de acces și alte anunțuri utile. În ceea ce privește întrebările și clarificările venite dintre pacienți, aparținători sau alte categorii socioprofesionale, reprezentanții spitalului le vor prezenta în formatele clasice. Elemente din acoperișul bisericii Precisa Veche din municipiul Piatra Neamț s-au desprins parțial și amenințau să cadă. Dată fiind înălțimea clădirii, acestea puteau răni grav pe cineva, astfel încât, printr-un apel la 112, a fost solicitată intervenția pompierilor pentru îndepărtarea acestora. Un echipaj de pompieri cu auto specială de intervenție și salvare de la înălțime a intervenit în municipiul Piatra Neamț pentru îndepărtarea unor elemente componente din acoperișul bisericii Adormirea Maicii Domnului Precisa Veche, care prezintă risc de cădere, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă joi și vineri la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare ECOFIN, organizată la Luxemburg, unde vor fi discutate provocările economice și financiare actuale, impactul evoluțiilor de pe piețele energetice și coordonarea politicilor fiscale la nivel european, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. Discuțiile vor viza, printre altele, gestionarea impactului războiului din Ucraina asupra economiei europene, precum și coordonarea politicilor structurale la nivelul Uniunii Europene. Alexandru Nazare participă astăzi la reuniunea Eurogrup în format inclusiv, care reunește ministrii economiei și finanțelor din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din țările care nu fac parte din zona euro. Vineri, ministrul finanțelor va participa la sesiunile oficiale ale Consiliului ECOFIN, pe agenda cărora se află competitivitatea sectorului bancar, competitivitatea energetică, redresarea economică a Europei și implementarea mecanismului de redresare și reziliență. CFR Călători suplimentează capacitatea trenurilor care circulă spre și dinspre Iași în perioada 8-15 octombrie pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, a informat compania feroviară. În intervalul cu cele mai mari solicitări, 11-12-14-15 octombrie, compania introduce și trenuri suplimentare directe pe ruta București-Nord-Pașcani-Iași și retur. CFR Călători recomandă pasagerilor să utilizeze toate trenurile disponibile pentru evitarea supraaglomerării și să își rezerve din timp biletele în limita locurilor disponibile. Biletele pot fi cumpărate online până la ora plecării trenului în limita locurilor disponibile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, prieteni, la Drive, ediția de joi. Astăzi aș vrea să vă spun o poveste scurtă, foarte scurtă, în introducere despre diferența dintre merge și așa și wow, ce bun e. Diferența aceasta, 90% din cazuri, nu e mare, stă într-un praf de ceva. De cimbru, de boia, de piper proaspăt, măcinat, de busuioc rupt între degete. Condimentul este probabil cea mai mică unealtă prin care un om poate schimba radical o mâncare. Nu degeaba spune un proverb culinar, condimentele sunt sufletul mâncării. Sunt acea parte pe care nu o vezi în farfurie, dar fără de care farfuria nu ar mai avea de ce să te cheme. Istoria lor este în sine o istorie a poftei de lume. Astăzi ne propunem un exercițiu aici la Drive până la 19, să vorbim despre condimentul potrivit la rețeta potrivită. Prietenul de la radio te salută și îți promit că voi fi alături de tine până la 19. Vom cânta, vom dansa, dar în același timp o să-ți aduc bucuria unei după amiezii și seri minunate. Drive-ul a început. Te salut!

Disco, Paul Funk, featuring Rhea Garvey, 16 peste 16 și trecem pe combinații. Și nu orice fel de combinații, combinații de condimente. Ce spui de asta? Bun, dacă am deschis drive-ul și am luat așa un pic, am luat din secretul drive-ului de astăzi, 19, până la ora 19, din după amiaza aceasta de 8 octombrie, zi de joi, ca așa e la noi, mai combinăm condimentele și cuvintele între ele. Încercăm să facem așa o emisiune care să placă, să aibă gust. Te aștept și pe tine pentru că am o provocare interesantă. Care este combinația ta secretă de condimente? 0755 98 0000. Combinăm condimente astăzi la drive și încercăm să scoatem ceva bun de telingie pe suflet. Condimentele reprezintă una dintre cele mai vechi și mai importante categorii de produse utilizate de oameni pentru îmbunătățirea gustului, aromei și aspectului alimentelor. Dincolo de funcția lor gastronomică, acestea au avut de-a lungul istoriei o importanță economică, socială, culturală și chiar politică. Piperul, scorțișoara, cuișoarele, nucșoara, șofranul, cardamonul sau turmericul au fost în diferite perioade istorice mărfuri extrem de valoroase, capabile să influențeze trasee comerciale, să determine expediții geografice și să contribuie la dezvoltarea unor centre economice. Da, eu zic că avem cu ce condimenta astăzi drive-ul.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Da, da, da, e dragoste, e dragoste, e dragoste mare, mare, mare de tot. 26 de minute peste ora 18 ne aflăm într-o zi de joi de 8 octombrie și așa e la noi, mai venim și cu informații proaspete dacă tot am vorbit de condimente și dacă tot am mai vorbit ce mai avem așa prin bucătărie. Iată că am mai descoperit una foarte interesantă pentru că, na, mai avem un pic și intrăm în sezonul ăla tusei. Tușim, mamă, mamă, mamă, și nu de la... ci de la răceli, da, ca să ne înțelegem. Tusea poate fi extrem de supărătoare, însă primele soluții nu se găsesc neapărat în farmacie, ci chiar în bucătărie. Fiți atenți ce am descoperit. Adică eu și specialiștii, bineînțeles. Specialiștii citați de menshealth.com arată că unele alimente și remedii simple pot calma rapid iritația gâtului atunci când cauza nu necesită tratament medicamentos. Da? Repet, când cauza nu necesită tratament medicamentos. Mierea rămâne cel mai cunoscut remediu, protejează corzile vocale și reduce senzația de zgârietură din gât. O linguriță dizolvată într-un ceai cald este suficientă, probabil seara. Băuturile calde, ceaiurile de plante, supe sau apă încălzită ameliorează durerea și oboseala în caz de răceală. Cimbrul poate ajuta, dacă tot vorbim de condimente, da? Cimbrul poate ajuta în bronșită și tulburări digestive, iar ananasul conține bromelină, o enzimă antiinflamatoare care ajută la dizolvarea mucusului. Suplimentele cu bromelină trebuie însă luate doar la recomandarea medicului, pentru că pot interacționa cu unele antibiotice. Ghimbirul este util în tuse astmatică și reduce greața, dar trebuie folosit și acesta în cantități mici pentru a evita arsurile gastrice. Pentru tusea productivă, aburul poate elibera căile respiratorii, un duș fierbinte sau inhalarea aburului printr-un vas cu apă ajută la fluidizarea secrețiilor. Eu când eram mic, mic, mic, foarte mic, pentru că am fost și mic, îmi făcea tata inhalație, așa se chema, cu ceai de mușețel, nu știu dacă ați făcut. Se fierbe apa, se pune mușețel, se lasă așa un pic, vreo câteva secunde, după care pui un prosop pe cap și făcea inhalație, da? Asta era la noi. Asta era remediul pe vremea noastră. Bun, gargara cu apă caldă și sare este de asemenea eficientă, potrivit unui studiu din 2021. Medicii atrag atenția că tusea care persistă provoacă dificultăți de respirație, este însoțită de febră, dureri de cap, șuierat sau secreții galben-verzui, trebuie evaluată de un specialist. Dacă apar urme de sânge, consultul medical devine obligatoriu. Ceea ce v-am spus eu până acum sunt doar așa remedii simple care pot calma iritația gâtului. Dacă iritația sau dacă tuse, așa cum spuneam mai devreme și medicii ne-au transmis, dacă evoluează și dă, ferească Dumnezeu, un altceva, neapărat, neapărat mergeți la medic.

Uite ce frumos a răsărit soarele cu Simply Red, mai puțin și apune, dar e bine că a răsărit. E bine că a răsărit. Și l-am prins. 35 de minute peste ora 16. Hai că revenim cu provocarea drive-ului de astăzi. Care este combinația ta secretă de condimente? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la același număr pe care cred că îl știi deja. Ți-l mai spun o dată ca să rămân acolo bine. 0755980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. În sens larg, condimentul este o substanță de origine vegetală folosită în cantități relativ mici pentru a conferi alimentelor gust, miros sau culoare. Condimentele pot proveni din semințe, fructe, scoarță, rădăcini, rizomi, frunze, flori sau alte părți ale plantelor. Unele dintre acestea sunt utilizate proaspete, cum e busuiocul, însă multe sunt uscate și măcinate, ceea ce permite conservarea lor și transportul pe distanțe mari. Importanța condimentelor, să știți că nu se limitează doar la bucătărie, ele constituie un exemplu relevant al relației dintre natură și societate, demonstrând modul în care resursele vegetale pot dobândi semnificații economice și culturale care depășesc cu mult valoarea lor biologică esențială. Deci astăzi o să avem un drive puternic condimentat.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: La Jurnal FM,

0: Mă gândeam cât ascultam piesa asta de la Bruce Springsteen, Blind Spot, 45 de minute peste ora 16, mă gândeam la faptul că noi ne bucurăm când asfaltăm vreo 2, 3, 4, 5, 10, 20 de kilometri, mai facem câte o autostradă, suntem bucuroși. Pa, mă, ce bucuroși suntem! Toată floarea cea vestită iese la inaugurarea autostrăzilor, e... N-ai văzut. Și sunt câțiva cercetători internaționali care au trecut la un next level. Hai să vă spun despre ce este vorba. Un rezidu al industriei siderurgice ar putea transforma modul în care construim drumurile. Cercetătorii internaționali au testat un nou material rutier numit SIAM, un amestec de zgură de oțel și rășină epoxidică. Epoxidică. N-am mai auzit până acum. Uite, aflăm astăzi. Ce promite pavaje mult mai durabile. Studiul publicat în Communication Earth and Environment arată că acest tip de asfalt poate rezista până la 20 de ani, de peste 3 ori mai mult decât materialele convenționale. Nu știu dacă va ieși pe piață, că... Și ce facem timp de 20 de ani dacă nu avem nicio groapă de mic de asfaltat? Zgura, un rezidu al procesului siderurgic, are o suprafață neregulată ce crește rezistența la abraziune și deformare. Diferența majoră o face însă cantitatea de rășină epoxidică din liant. La o concentrație de 35%, durata de viață estimată ajunge la 15 ani, considerată varianta optimă între costuri, impact asupra mediului și performanță. La 50%, durata crește la 20 de ani, dar costurile devin prea mari. Materialul are și limite. Producția și montarea implică emisii ușor mai ridicate, iar pavajul trebuie lăsat 7 zile să se maturizeze înainte de deschiderea traficului. Pe termen lung însă avantajele sunt semnificative. Mai puține reparații, mai puține șantiere, mai puține blocaje în trafic și o reducere importantă a consumului de materiale. E, la noi e posibil să nu se poată.
1: Yo, Immortals back, we still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

Calling You Outlandish, 51 peste 16, s-a încheiat prima oră din Drive și cred că ați început ca și mine să simțiți mirosurile din bucătărie. Să vă spun în câteva momente, în câteva secunde, în câteva minute ce se înțelege bine cu ce. Fiți atenți, busuiocul este prietenul vechi al roșiilor într-o salată simplă cu puțin ulei de măsline și o brânză proaspătă. Cimbrul, cu aroma lui caldă, se simte acasă lângă cartofii la cuptor, puiul, ciorbele și, în ultimul rând, micii. Rozmarinul mai autoritar, așa, își găsește locul în preparatele de miel, în cartofii rumeniți sau în pâinea coaptă cu ulei, dar cere măsură. Un fir de rozmarin este o mângâiere, trei sunt o ceartă. Oregano este inima pizzei și a sosurilor de roșii. Boia dulce este sufletul tocănițelor și al gulașului, iar cea afumată aduce un parfum de foc de tabără celor mai simple mâncăruri cu fasole sau cartofi. Mărarul proaspăt și verde e fidel cartofilor noi, peștelui, fasolei și iaurtului. Leușteanul atât de românesc face o ciorbă să miroase acasă. Nu pot să mai vorbesc. Ne reauzim după știrile de la Fix.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Jandarmii nemțeni au intervenit în 65 de situații semnalate prin 112 în luna septembrie, iar aproape o treime dintre acestea au avut legătură cu prezența unor animale periculoase. Bilanțul Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț arată o lună cu misiuni numeroase, de la menținerea ordinii publice și intervenții la sesizările cetățenilor până la verificarea persoanelor și executarea mandatelor de aducere. În total, peste 1590 de jandarmi au fost angrenați în misiunile desfășurate pe parcursul lunii septembrie. Jandarmii au asigurat măsurile de ordine publică la 28 de manifestări organizate în județul Neamț. Potrivit bilanțului instituției, la aceste evenimente nu au fost înregistrate incidente. Pentru menținerea ordinii publice au fost constituite zilnic câte 15 patrule în teren, fiind prezenți peste 30 de jandarmi. În cooperare cu alte instituții au mai fost desfășurate 14 misiuni la care au participat 49 de jandarmi. Campania derulată de Consiliul Județean Neamț prin compartimentul protecției animalelor a continuat în luna septembrie, când 392 de câini au fost sterilizați și microchipați gratuit. Majoritatea au beneficiat și de vaccinarea antirabică gratuită cu sprijinul partenerilor de la Stray Animal Care. Acțiunile au ca obiectiv

reducerea numărului de animale abandonate, încurajarea deținerii responsabile și sprijinirea proprietarilor pentru respectarea obligațiilor legale privind identificarea și îngrijirea animalelor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că nu se poate spune când va avea loc repornirea centralei nucleare de la Cernavodă și reconectarea acesteia la sistemul energetic național, având în vedere că prognozele indică în continuare un debit scăzut al apelor Dunării. Cristian Bușoi atrage atenția că această centrală poate fi pusă în funcțiune doar în condiții de deplină siguranță. În caz contrar, există în riscul deteriorării pompelor, ceea ce ar face ca unitatea care produce energie nucleară să fie nefuncțională pe o perioadă de până la un an. Prognozele cele mai apropiate de realitate sunt pe următoarele 10 zile și ele arată că nu este vorba de o creștere susținută a nivelului apelor Dunării, ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puțin apropiate de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică faptul că abia spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie se va putea vorbi de debite în creștere și de o creștere a nivelului Dunării care să permită să fie luată în calcul. Decizia finală va fi cea a specialiștilor pentru că trebuie pusă în siguranță centrala de la Cernavodă, a afirmat Cristian Bușoi. România este țara din Uniunea Europeană care a înregistrat cea mai mare creștere în august a volumului total al comerțului cu amănuntul față de iulie, cu un avans de peste 2%, fiind urmată de Suedia și Germania, potrivit datelor Eurostat. În timp ce atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, acesta s-a mărit cu 0,1%. Față de august 2025, România înregistrează un plus de 1,2%, nivel similar celui înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în România, Suedia și Germania. Cele mai mari scăderi au fost observate în Luxemburg, Malta și Letonia, anunță Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Noi doi sub soarele acesta de toamnă, alături de Mihail, inimă la orizonte, 6 minute peste ora 17. Dacă ar fi să schimbăm ceva la ziua de astăzi, eu cred că ar trebui să ștergem așa cu un burete mare, mare, mare momentele în care nu ne-am gândit la noi. Da, de multe ori ne gândim la alții, la problemele lor și facem cum facem, ne cam punem pe locul 2. Dar întrebarea mea ar fi, dacă ne-am pune pe noi pe primul loc, ar fi egoism? Dacă în loc să ne bucurăm de momentele lor, ne-am bucurat de momentele noastre. Ce spui de asta? Două întrebări care nu mi-au dat pace astăzi și ușor, ușor le găsesc împreună cu voi și un răspuns. Nu trebuie să-mi răspundeți, e de ajuns să vă întrebați și dacă vă puteți oferi un răspuns, atunci să zâmbiți mult, mult, mult, mult și bine. Petrecerea ia forme diferite și uite așa, bucuria se stabilizează și capătă nuanțe de fericire, nuanțe de 17 și bineînțeles cu nuanțele astea vine și știrea din sport. Selecționata României a fost surclasată de Chile cu scorul de 50-9 ieri în al doilea său meci din cadrul World Rugby Under 20 Challenger, competiție găzduită de Santiago de Chile, potrivit paginii de Facebook a Federației Române de Rugby. Toate punctele stăjereilor au fost marcate de Antonio Mitrea din 3 lovituri de pedeapsă. În ultimul său meci din grupa A, România va întâlni Hong Kongul pe 12 octombrie. România a învins Brazilia cu scorul de 27-26 vineri în meciul său de debut. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să facem și noi o punte între acum, minutul ăsta și minutele care vor urma, cine vor veni alături de noi să ne cânte și să ne încânte. Începem cu Whitney Houston!

Ne revenim cu Paul McCartney. Fericire și zâmbete multe, ăsta este rezumatul pentru a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută.

Cred că este una dintre puținele piese pe care nu pot să le cântă și datorită vocii, pentru că Whitney Houston nu se compară cu vocea mea sau invers, dar nici nu pot să o cânt. I'm Every Woman, nu prea. Nu prea dă bine. 17 trecute de 17 ora, provocarea, repet, revin la provocarea drive-ului de astăzi. Care este combinația ta secretă de condimente? 0755980000. Da, acum o să spui că dacă e secretă, nu ți-o mai zic. Dar zi-mi așa, lasă, rămâne între noi, nu e o problemă. Care este combinația ta secretă de condimente? Am deschis WhatsApp-ul. Dorina din Cluj ne scrie: bună ziua, cu bună dispoziție. Bună, Dorina. În ce privește condimentele, din ciorbele mele nu lipsește boiaua dulce și frunzele de pătrunjel tocate, adăugate la sfârșit după ce sting focul. Asta fac și eu. Mamă, ce aromăidă! În mâncărurile scăzute, în funcție de tipul preparatului, adaug boia dulce, piper, curry, oregano sau amestec de ierburi de Provence. Cum sună ierburi de Provence? E altceva. Mai ales pe friptură sau pește. O seară cu cină gustoasă tuturor. Mulțumim, Doina, pentru mesaj. Dorina și Doina, ne-a scris și Doina, lăsând gluma la o parte. Condimente importante sunt sarea, piperul, usturoiul, unde e cazul. Eu mai folosesc un mix de condimente ce conține cimbru, maghiran și oregano, presărat pe orice, puțin. Acolo cât să-i dea o aromă, nu? Te întreb și pe tine, te provoc și pe tine până la 19, care este combinația ta secretă de condimente.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

Hai de capul meu, după piesa asta îți mai trebuie vreo 40 de piese să-ți o scoți din capul și din inimă și din suflet și din ce vrei tu. Lara Fabian, Jutem, o piesă care de fiecare dată când o ascult îmi face pielea găină. 31 de minute peste ora 17. Bun, hai să-mi revin așa un pic, hai să ne revenim așa un pic, pentru că avem și informații interesante. Cine a fost primul om pe Everest? A? Știi? Hai că am aflat eu. Uite, Edmund Hillary a fost un alpinist din Noua Zeelandă și explorator antarctic care, alături de montaniardul tibetan Tenzing Norgay, a fost primul om pe Everest, cel mai înalt vârf de munte din lume. Expediția bine organizată a fost lansată în primăvara anului 1953, iar o tabără înaltă de unde să încerce să atingă vârful a fost stabilită până în mijlocul lunii mai. După ce doi alpiniști nu au reușit să atingă vârful pe 27 mai, Hillary și Tenzing au pornit spre aceasta de vreme în dimineața zilei de 29 mai. Până în jurul prânzului se aflau deja pe vârf. Cei doi și-au strâns mâna, apoi Tenzing l-a îmbrățișat pe partenerul său. Hillary a făcut fotografii, iar amândoi au căutat semne că George Mallory, un alpinist britanic dispărut pe Everest în 1924, ar fi fost pe vârf. Hillary a lăsat în urmă un crucifix, iar Tenzing, budist, a făcut o ofrandă alimentară. După aproximativ 15 minute petrecute pe vârf, cei doi au început coborârea. Înapoi în tabără au fost întâmpinați de colegul lor V.G. Lowy, căruia se spune că Hillary i-ar fi spus: "Ei bine, George, l-am dat gata pe ticălos." Hillary și-a descris aventurile în cartea High Adventure din 1955. El a făcut și alte expediții în regiunea Everestului în anii 1960, dar nu a mai încercat niciodată să ajungă din nou pe vârf.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

Și a venit și momentul testului de joi seară. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care animal simte cu dinții. Da, ai auzit bine, care animal simte cu dinții. Unul dintre cele mai neobișnuite animale ale planetei revine în atenția cercetătorilor, șobolanul cârtiță golaș. Singurul mamifer cunoscut care simte cu dinții. Aproximativ o treime din zona creierului responsabilă de simțul tactil este dedicată incisivilor, pe care îi folosește nu doar pentru a săpa, ci și pentru a percepe mediul înconjurător, arată Britanica. Șobolanii cârtiță golași, mici rozătoare africane din grupul blesmoliilor, cântăresc în jur de 80 de grame, sunt aproape lipsiți de păr și au pielea roz, zbârcită. Dincolo de aspectul lor neobișnuit, aceste animale sunt renumite pentru rata extrem de scăzută a cancerului, îmbătrânirea lentă și rezistența la durere. Cercetătorii din 2013 au arătat că o moleculă de zahăr, hialuronanul, așa, ca să fie treaba bună, are un rol esențial în protecția lor împotriva cancerului. La șobolanul cârtiță golaș, această moleculă are dimensiuni mult mai mari decât la alte animale și nu este descompusă rapid, împiedicând celulele să formeze tumori. În 2017, o altă descoperire a uimit comunitatea științifică. Aceste rozătoare pot supraviețui până la 18 minute fără oxigen. În lipsa oxigenului, ele trec de la mecanismul obișnuit de producere a energiei la unul modificat, bazat pe fructoză și zaharoză, proces susținut de o proteină specială GLUT5, care permite celulelor cerebrale să rămână active în condiții extreme. Un animal mic, dar cu abilități care rescriu limitele biologiei.

Singură nu vei fi niciodată atâta timp cât ești în marea familie Jurnal FM, mai ales aici la Drive. Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învăți este cheia spre viitorul meu. Un citat extrem de interesant adus pe final de ora 17 de către Clark Gable. Cheia spre viitor vă ofer pentru a deschide împreună, fără prea mult efort, și ora viitoare. Eu tot aici voi fi, pregătit cu zâmbete și superstare tare. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: de ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a anunțat finalizarea auditului public intern privind activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și a dispozitivelor medicale din România și a structurilor din minister cu atribuții în domeniul medicamentului, audit care a evidențiat mai multe vulnerabilități. Auditul a vizat monitorizarea disponibilității medicamentelor, raportarea stocurilor și consumurilor, gestionarea discontinuităților, medicamentele pentru nevoi speciale și activitatea de control și inspecție. A fost dispus acest audit pentru a identifica rapid problemele din monitorizarea medicamentelor și soluțiile necesare. Trebuie să se treacă de la reacție la anticiparea riscurilor printr-un sistem digital în care stocurile și consumurile să fie monitorizate automat, iar eventualele probleme să fie semnalate din timp. Cele 16 recomandări vizează digitalizarea monitorizării, creșterea transparenței și consolidarea controlului, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo. La Iași a început pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul din Curtea Mitropoliei, unde credincioșii au început să vină pentru închinare. Rândul pelerinilor crește de la o oră la alta. În următoarele zile sunt așteptați sute de mii de credincioși din țară și din străinătate. Forțele de ordine sunt mobilizate în zona pelerinajului. Jandarmii din Iași sunt sprijiniți de colegii de la gruparea de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun Bacău. Credincioșii sunt îndemnați să aibă răbdare, să fie echipați corespunzător și să respecte indicațiile jandarmilor. Pelerinajul se desfășoară până pe 15 octombrie. Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse de la mănăstirea din județul Neamț. Cele două racle sunt așezate în baldachinul din Curtea Mitropoliei. Administrația Națională de Meteorologie anunță că

Va fi cald până duminică, apoi urmează ploi și răcire de la începutul săptămânii viitoare. Vremea neobișnuită caldă pentru început de octombrie se mai menține câteva zile, dar de la sfârșitul săptămânii atmosfera se schimbă. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie până pe data de 15 octombrie arată ploi în cea mai mare parte a țării, începând de duminică, și o răcire treptată mai accentuată la începutul săptămânii viitoare. Vineri, răcirea începe în vestul și nord-vestul țării, însă în estul României vremea va fi în continuare mult mai caldă decât normal. Estimarea regională a Administrației Naționale de Meteorologie indică maxime medii de 22-24 de grade până la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă vor fi averse mai ales în sud-vest, în vest și în nord-vest și doar pe alocuri în restul țării, astfel că vremea rămâne ziua în mare parte caldă. Schimbarea se va simți de duminică, atunci când Administrația Națională de Meteorologie anunță cer temporar noros și ploi în majoritatea zonelor, iar la munte cantitățile de apă vor fi local mai însemnate. Chiar și așa, regiunile estice își vor păstra temperaturi diurne peste mediile specifice perioadei. La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, iar duminică între 19 și 20 de grade. Începând cu data de 12 octombrie, temperaturile coboară ușor sub valorile normale ale perioadei. Marți, probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în toată țara, iar vântul se va intensifica temporar. Temperaturile maxime vor fi în general între 12 și 20 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Delia, am intrat în ora a treia drive-ului de astăzi. Când crezi că totul e bine, vine momentul în care ți se dă totul peste cap și vezi că toate lucrurile se aranjează în așa fel încât viața îți demonstrează că totul este de fapt excelent. Dar nu prea avem noi ochi să vedem. Chiar discutam cu o prietenă foarte bună și pe final de discuție, care a durat ceva timp, am ajuns la concluzia că noi suntem cei care ne complicăm viața. Păi cum ne-o complicăm noi? Parcă și destinul este gelos. Vreme, timp și anotimp, ai ghicit datele despre temperaturi aduse de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi predominant frumoasă pe parcursul zilei, iar temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor rămâne cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cer senin, începând din orele serii, norările se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. Îndeosebi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord vestul Transilvaniei, pe arii restrânse vor fi averse, cu cantități de apă de 3-5 litri pe metru pătrat și cu totul izolată 10-15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade pe alocuri în sud și vest, iar cele minime se vor situa între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Movies Sale!

Tasmin Archer. Bineînțeles, o să continuăm petrecerea și în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Hai la dans!

Hai, gata, hai să ne oprim din dansat, pentru că la boemă, la boemă, da. 17 minute peste ora 18, mai condimentăm și noi un pic seara asta. Te aștept cu o provocare. Care este combinația ta secretă de condimente? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Chiar dacă este secret, eu zic să mai învățăm așa unii de la alții. Utilizarea condimentelor are o istorie foarte veche, apropo de învățat unii de la alții, legată de dezvoltarea agriculturii, a comerțului și a civilizațiilor urbane. Dovezile istorice și arheologice indică folosirea unor plante aromatice încă din antichitate. În Orientul apropiat, în Egiptul antic, în India și în China, diferite plante erau utilizate atât pentru prepararea alimentelor, cât și în ritualuri, medicină și procese de conservare. India, da, a avut un rol deosebit în istoria comerțului cu mirodenii, piperul, scorțișoara, cardamonul și alte produse aromatice au circulat de timpuriu prin rețele comerciale care legau sub continentul indian de Orientul apropiat și de lumea mediteraneană. În spațiul mediteranean, condimentele au devenit produse de lux, accesibile în special claselor sociale înstărite.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

ce bunica Maria a plecat dintre noi, casa din deal a rămas mult timp cu obloanele trase, ca un om care închide ochii ca să nu mai plângă. Părinții mei toți spuneau că vor merge să facă ordine, dar în realitate se temeau să deschidă ușa. Într-un sfârșit de septembrie, mama m-a luat cu ea. Am intrat în bucătărie și am fost lovit de ceva la care nu mă așteptam. Nu de tăcere, nu de praf, nu de golul unei case părăsite. De miros. Un miros slab, uscat, aproape de neprins, care venea de undeva din pereți. Ierburi, fum, pâine și ceva dulce, ca un strat vechi de timp depus pe lucruri. Cimbru, a spus mama încet, din borcanul ei. Pe etajera de lângă sobă stătea într-o sticlă de ulei, între o sticlă de ulei și o cutie de tablă cu nasturi, un borcan mic de dulceață, cu capac de plastic îngălbenit. Înăuntru, cimbru uscat sfârmat de degete. Pe capac, cu litere mici, scris cu creionul pe o bucată de bandă adezivă, cimbru, nu atingeți fără să vă spălați pe mâini. Am râs amândoi cu lacrimi în ochi. Bunica pusese cimbru în orice, în ciorbă, în cartofii de duminică, în carnea de pui. Gătea fără cântar și fără rețetă. După ochi, cum spunea ea, iar când o întrebam ce a pus în mâncare, ridica din umeri. Ce trebuie? Pe vremea aceea nu înțelegeam, credeam că ce trebuie este o formulă prin care îți ascunzi secretul. Abia în dimineața aceea, în bucătăria rece, am priceput că nu avusese nimic de ascuns. Ce trebuie era pur și simplu tot ceea ce ea știa despre noi. Ce ne place, ce ne face bine, când ne e foame de mâncare și când ne e foame de altceva. Mama a deschis borcanul, a luat între degete un strop din uscătura aceea sfărâmată și mi l-a pus sub nas. Am închis ochii. Pentru o clipă, bucătăria a fost plină. Foc în sobă, cartofi rumeniți, un șorț cu flori, o voce care striga din curte, veniți la masă că se răcește. Ce facem cu el? Am întrebat într-un târziu. Îl luăm, a spus mama, și pui puțin în tot ce gătești. Așa am făcut. Au trecut ani, în apartamentul meu, într-un oraș mare, pe un raft de lângă aragaz, stă și acum un borcan mic cu capac vechi. Cimbrul s-a terminat de mult și îl înlocuiesc an de an cu altul de la piață. Dar borcanul e același, cu banda adezivă îngălbenită și cu inscripția ei severă. Când gătesc, îmi spăl mâinile înainte să-l ating. Iar de fiecare dată când un prieten gustă și mă întreabă ce am pus în mâncare, ridic din umeri și zâmbesc. Ce trebuie?

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Ascult Jurnal FM și te bucuri de tot.

Și iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre condimente, despre mirodenii, despre arome, despre plante care au traversat continente și secole și despre toate acele mici lucruri pe care le punem uneori într-o mâncare fără să ne mai întrebăm de unde vin, câte istorie poartă și câte povești au trecut înaintea noastră prin aroma lor. Și poate că la prima vedere, o emisiune despre condimente pare o emisiune despre bucătărie. Dar dacă stăm puțin și privim dincolo de lucrurile evidente, descoperim că este de fapt o emisiune despre oameni. Pentru că puține lucruri spun atât de multe despre oameni precum felul în care își pregătesc mâncarea. Punem în ea ceea ce am învățat de la părinți, ceea ce am moștenit de la bunici, ceea ce am descoperit în călătorii, ceea ce ne place și, uneori, chiar ceea ce ne lipsește. O aromă poate să ne ducă într-o clipă fără bilet și fără hartă, într-un loc în care nu a mai fost de ani întregi. O linguriță de scorțișoară poate să ne amintească de o iarnă. Mirosul de cimbru poate să ne ducă în bucătăria bunicii. Piperul, usturoiul, busuiocul sau boiaua pot avea pentru fiecare dintre noi o poveste diferită. Și poate că aceasta este una dintre cele mai misterioase puteri ale simțurilor. Memoria nu păstrează doar imagini și cuvinte. Păstrează mirosuri, păstrează gusturi, păstrează senzații. Uneori, un singur parfum este suficient ca să deschidă o ușă către timp, către un timp în care credeam că nu ne mai putem întoarce. Și atunci înțelegem că trecutul nu dispare cu adevărat. El este ascuns în noi, se ascunde în noi, într-un cântec, într-o fotografie, într-o voce, într-un miros, într-un gust. Poate că și viața este până la urmă asemenea unei mâncări. Avem ingredientele pe care nu le alegem, ne naștem într-o anumită familie, într-un anumit loc, într-o anumită epocă, primim un anumit timp trup, o anumită sensibilitate, anumite limite, anumite șanse și anumite lipsuri. Dar pe măsură ce creștem, începem să adăugăm. Adăugăm oameni, adăugăm experiențe, adăugăm greșeli, iubiri, despărțiri, speranțe. Și fără să ne dăm seama, construim un gust care este numai și numai al nostru. Nu există două vieți care să aibă exact aceeași aromă. Dragii mei prieteni, ne reauzim și mâine de la 16. Până atunci, să vă fie casa caldă, masa bogată, gândurile limpezi și oamenii dragi aproape. Și să nu uitați niciodată, viața nu este despre cât de multe ingrediente primim, ci despre ce reușim să facem cu ele.

0: este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Taxa de drum poate determina o creștere cu aproximativ 10-25% a prețului transportului pe rutele naționale, în condițiile în care transportatorii suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, a declarat Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. Potrivit acestia, de la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de aproximativ 12-16% asupra costurilor de transport. Partenerii și clienții nu au reușit să acopere integral această creștere. Majorările acceptate au fost de aproximativ 9%. Prin urmare, transportatorii continuă să suporte diferența de 37% generate numai de creșterea prețului motorinei. Fac acest lucru din cauza presiunii concurențiale și încearcă să reziste să nu ajungă în faliment, a afirmat Daniel Niculescu. El a arătat că introducerea taxei de drum reprezintă un al doilea șoc pentru transportatori, iar firmele nu știu în acest moment cât din noul cost vor putea transfera către clienți. În ultimele 24 de ore, pompierii din întreaga țară au gestionat peste 1800 de situații de urgență care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. Astfel, pe parcursul zilei de ieri, echipajele de salvatori au desfășurat aproape 250 de misiuni pentru stingerea incendiilor, dintre care 181 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, care au afectat aproximativ 750 de hectare de teren. În această perioadă, cele mai multe misiuni au fost cele ale echipajelor SMURD, care au acordat asistență medicală de urgență pentru 1375 de persoane. Pe lângă aceste misiuni, salvatorii au intervenit la 3 accidente rutiere pentru descarcerarea victimelor, au gestionat alte 177 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 9 persoane aflate în situații critice. Tot în cursul zilei de ieri, pentru avertizarea populației, au fost transmise 10 mesaje prin sistemul RoAlert cu privire la prezența unor animale periculoase în 7 județe din țară. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Românii vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale.

0: tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie, a decis Parlamentul prin votul final al deputaților, care au respins astfel solicitarea șefului statului de reexaminare a proiectului de lege în acest sens. Președintele Nicu Șordan a trimis anterior Parlamentului pentru o reexaminare proiectul de lege care prevede că vor fi scutite de accize băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie. Șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor. Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fructe consumat de o persoană fizică de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul, indiferent de concentrația acestuia, să fie obținut din fructele din gospodărie. Amendamentul admis de plenul Camerei Deputaților prevede că sunt scutite de la plata acciselor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul Agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind Registrul Agricol, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 98 din 2009 și care nu sunt supuse vânzării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cele mai recente date Eurostat pentru anul 2025 arată că în 16 dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, tinerii sunt mai expuși decât populația generală riscului ca locuința să le consume o parte foarte mare din venit. În statisticile europene, o persoană este considerată împovărată excesiv de costurile locuinței atunci când cheltuielile totale pentru aceasta depășesc 40% din venitul disponibil al gospodăriei. În România, diferența dintre tineri și populația generală este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Rata de supraîncărcare cu costurile locuinței în rândul tinerilor este aproximativ dublă față de cea înregistrată la nivelul întregii populații. În cazul românilor cu vârste între 20 și 24 de ani, 17,5% trăiesc în gospodării în care costurile locuinței reprezintă cel puțin 40% din venitul disponibil. Problema nu este exclusivă în țara noastră. În numeroase state europene, tinerii trebuie să aloce o parte mai mare din venit pentru chirie, rate și alte cheltuieli legate de locuință decât generațiile mai în vârstă. Legea care dublează numărul urșilor împușcați a intrat în vigoare. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate pe piață. Doritorii trebuie să plătească între 2.000 și peste 11.000 de euro pentru a ucide un exemplar. Statul primește și el o parte din bani, însă nu mai mult de 700 de euro. Fiecare fond de vânătoare are doar câțiva urși, așa că locurile se ocupă repede. Cele mai ieftine oferte de vânătoare sunt oferite de Rom Silvat. Din acești bani, o mică parte ajunge la stat. Garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro în funcție de dimensiunile exemplarului. Tanțoș Barna, care este inițiator al legii, spune că nu pot fi vânați doar urșii mari. Totodată, în noua cotă nu intră urșii care ajung frecvent în orașe, aceia pot fi împușcați prin intervenții de urgență, ceea ce se și întâmplă. Potrivit legii, vânătorii pot împușca 859 de exemplare de urs până la sfârșitul anului și încă pe atâtea în 2027. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul vitivinicol este data de 19 octombrie, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile peste 11,044 de milioane de euro, fonduri destinate investițiilor în sectorul vitivinicol, respectiv 9.348.921 de euro pentru intervenție, investiții în active corporale și necorporale și 1.695.498 de euro pentru intervenție, investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin. Până la acest moment, pentru cele două intervenții au fost depuse cereri de finanțare în valoare totală de 4,617 milioane de euro, ceea ce înseamnă că o parte importantă din fondurile disponibile pentru această sesiune nu a fost încă solicitată.

Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Un proiect de lege depus la Senat propune limitarea plăților către operatorii de jocuri de noroc. Practic, operatorii de jocuri de noroc vor avea acces la veniturile jucătorilor și vor ști cât a jucat un român într-un interval de o lună. Dacă a depășit 10% din veniturile lunii precedente, acesta nu va mai avea voie să mai parieze. Conform inițiativei, jucătorii nu vor putea cheltui mai mult de 10% din veniturile lunare anterioare pentru astfel de activități, scrie termene.ro. Măsura vizează atât jocurile de noroc online, cât și cele desfășurate în sălile de pariuri, iar responsabilitatea implementării revine atât instituțiilor financiar-bancare, cât și operatorilor din domeniu. Jocurile de noroc au devenit un fenomen de amploare în România, cu efecte economice și sociale semnificative, se precizează în motivarea proiectului. Aproape două treimi dintre români, respectiv 65%, nu se simt împliniți profesional, în timp ce o pondere similară au remarcat colegii afectați de sindromul burnout, arată rezultatele unui studiu de specialitate. Conform cercetării Reveal Marketing Research, 35% dintre respondenți au declarat că sunt fericiți la locul de muncă, iar 60% dintre angajați susțin că iau măsuri antistres la birou, în creștere de la 51% în 2024. De asemenea, 65% din totalul celor chestionați afirmă că nu se simt împliniți profesional, principalele surse de stres la locul de muncă fiind volumul mare de muncă, prelucrare excesivă de responsabilități, stagnarea salariului și interacțiunea cu clienți dificili. Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online pe un eșantion de 1000 de respondenți, dintre care 890 de persoane care lucrează, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că este vorba de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri, iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată. La o coadă virtuală, oamenii își rezervă locul pe site sau într-o aplicație și așteaptă să fie anunțați când le vine rândul. Se formează cozi virtuale inclusiv la spectacolele de teatru. Cozile online sunt o unaltă la îndemâna antreprenorilor. În același timp, organizatorii de evenimente pot urmări în timp real câți oameni așteaptă și unde este cea mai mare cerere. Astfel își pot adapta strategia de vânzări. Faptul că se reușește înscrierea în coadă nu este o garanție a achiziționării biletelor, pentru că depinde foarte mult de câte zeci de mii sau sute de mii de oameni se află în coadă în acel moment. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Nu există o virtute mai mare decât modestia, spune Henry Fielding. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această ediție îl comemorăm pe Henry Fielding, născut pe 22 aprilie 1707, trecut în neființă pe data de 8 octombrie 1754. A fost un romancier și dramaturg englez cunoscut și recunoscut pentru umorul său sănătos și puterea satirică a scrierilor sale, din care se detașează marcantul roman Tom Jones, titlul original The History of Tom Jones, A Foundling. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine pentru următoarele două ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Născut lângă Glastonbury, în Somerset, în anul 1707, Fielding a fost educat la Eton. Sora sa mai mică, Sarah Fielding, a fost de asemenea o scriitoare de succes. După un episod romantic care era să-l coste libertatea, Henry Fielding s-a stabilit în Londra, unde a început cariera sa literară.

Romancier, dramaturg, critic englez, este cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la dezvoltarea romanului modern. Inițial a lucrat ca dramaturg, scriind comedii care au avut un anumit succes în teatrele londoneze. Tom Jones însă, scris în anul 1749, este cea mai cunoscută lucrare a sa, un roman picaresc care urmărește aventurile unui tânăr orfan. Romanul este apreciat pentru complexitatea personajelor și pentru umorul său.

Tom Jones, un roman picaresc, un gen literar, o formă timpurie de roman, de obicei narat la persoana întâi, care prezintă întâmplările unui aventurier din clasele sociale de jos. În efortul său de a supraviețui, eroul călătorește din loc în loc și intră în contact cu diverse categorii sociale. Termenul de roman picaresc provine din limba spaniolă, unde termenul picaro desemnează chiar acest gen de aventurier. Romanul picaresc a apărut în Spania în secolul al XVI-lea. Un picaro este antieroul. Romanele picarești sunt realist-critice.

Fielding a folosit umorul și satira pentru a critica viciile societății engleze din secolul al XVIII-lea. În anul 1749 scrie cartea Joseph Andrews, considerat un precursor al romanului modern. Această lucrare satirizează literatura sentimentală a vremii. Iar Amelia, în anul 1751, ultimul său roman important, care continuă explorarea temelor legate de moralitate și condiție umană. Și iată, ne ajungi la mijloc de emisiune. Rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, există în situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de 2 ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își ia unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 22, bine v-am regăsit aici pe frecvență. Despre Tom Jones vom vorbi în această oră. Un roman plin de pasaje memorabile și descrieri vivante. Romanul urmărește aventurile lui Tom Jones, un tânăr orfan crescut de un gentleman care își descoperă identitatea și caută dragostea. Pe parcursul vieții, Tom se confruntă cu numeroase obstacole și ispite, iar Fielding folosește umorul și satira pentru a explora viciile societății. Relația complexă dintre Tom și Sofia, o tânără aristocrată, este centrală în poveste, evidențind teme precum iubirea, clasa socială și moralitatea. În această seară îl comemorăm pe Henry Fielding, care s-a stins din viață pe data de 8 octombrie în anul 1754.

Și iată intriga principală. Tom Jones este găsit pe moșia lui Squire Alworthy, un gentleman generos și bun care decide să-l crească. Însă originile lui Tom sunt misterioase, iar speculațiile cu privire la părinții săi sunt o temă recurentă în roman. Pe parcursul narațiunii, Tom dezvoltă o personalitate jovială și aventuroasă, dar se confruntă și cu problemele provocate de statutul său social. În timpul adolescenței, Tom se îndrăgostește de Sophia Western, o tânără frumoasă și inteligentă, dar relația lor este complicată de diferitele clase sociale și de așteptările familiale. Sofia este promisă unui anumit domn Bilfil, un tânăr meschin care își dorește averea lui Alworthy.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Tom este expediat din casa lui Allworthy după ce Bilfield îl acuză de o comportare inadecvată, iar el începe o călătorie plină de peripeții. Pe parcurs întâlnește o serie de personaje colorate, fiecare reprezentând diferitele aspecte ale societății engleze, de la hoți la aristocrați. Fielding folosește aceste întâlniri pentru a explora teme precum natura umană, moralitatea și mai ales viciile sociale. Umorul lui Fielding este omniprezent, iar romanul este plin de satiră socială. Autorul critică ipocrizia și corupția din societatea britanică a vremii, evidențiind contrastele între moralitatea aparentă și realitatea viciată a personajelor.

Pe măsură ce povestea avansează, Tom evoluează de la un tânăr impulsiv la un bărbat mai matur, care învață lecții importante despre dragoste, responsabilitate și adevărata valoare a caracterului. Relația sa cu Sofia devine un simbol al iubirii pure și neîntinate, care depășește constrângerile sociale. Romanul se încheie cu o reuniune emoționantă între Tom și Sofia, iar adevărul despre originile lui Tom ies la iveală. În cele din urmă, Tom este recunoscut ca fiind un adevărat gentleman, iar căsătoria sa cu Sofia simbolizează triumful iubirii și al valorilor morale.

Povestitor omniscient, Fielding este cunoscut pentru stilul său narrativ care adesea se adresează direct cititorului. Crearea de personaje bine conturate și pline de viață este o trăsătură definitorie a scrierilor sale. Fielding este adesea considerat un precursor al romanului modern, influențând mulți scriitori ulteriori precum Charles Dickens și Mark Twain. A fost de asemenea un avocat al reformelor sociale și a fost implicat în activități de justiție. Pe lângă cariera literară, Fielding a fost un reformator social activ, formând în anul 1749 The Bow Street Runners, prima forță de poliție organizată din Londra. Henry Fielding rămâne o figură emblematică a literaturii engleze, iar operele sale continuă să fie studiate și apreciate pentru profunzimea și ingeniozitatea lor. Ceea ce contează nu este ce ai, ci ceea ce ești, spunea Fielding. Și iată, ne ajungi la final de Amurg. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul.

foarte mulți doctori încă mai așteaptă banii promiși, deși programul a fost lansat acum 2 ani. Conform Ministerului Sănătății, până la finalul anului trecut, din cele peste 2500 de cabinete, mai puțin de jumătate aveau contractele semnate, iar valoarea lucrărilor de renovare și dotare se ridică la aproape 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, statul a plătit doar un sfert din sumă, motivând că doctorii nu au trimis la timp documentele și facturile și că nu au fost bani suficienți în bugetul anului trecut. Inteligența artificială nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, arată cel mai recent studiu realizat de Microsoft, bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Copilot, asistentul de inteligență artificială integrat în Bing și Edge. Potrivit cercetării, inteligența artificială este folosită cel mai des pentru sarcini de scriere, căutare și comunicare. Astfel, munca de birou este cea mai expusă schimbărilor și nu dispariției, ci redefinirii. Printre domeniile cu aplicabilitate ridicată se numără scriitori, traducători, istorici, agenți de turism, prezentatori de radio, DJ și operatori telefonici. În aceste cazuri, tehnologia sprijină activitatea fără a o înlocui complet. La polul opus, printre cele mai sigure ocupații, se află infirmier, operator forestier, constructor și lucrător pe utilaje grele, domenii unde inteligența artificială nu poate substitui munca manuală sau empatia umană. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate, unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile. Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care

posibilitatea conformării cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe în România este de aproximativ 8,5 ani, acesta fiind cel mai mic din Uniunea Europeană, spun bancherii. Creșterile de venituri în termen real din ultima perioadă mențin România în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea cumpărării unei locuințe. În 2024, salariul mediu net a crescut cu 13,3%, peste rata medie a inflației de 5,6%, iar timpul mediu pentru achiziționarea unei locuințe de 55 de metri pătrați este de aproximativ 8,5 ani în București, vizibil mai scăzut față de Budapesta sau Praga de 16, respectiv 18 ani. 60% dintre clienții care iau un credit ipotecar sunt căsătoriți sau aplică cu un codebitor. Vârsta medie la care aceștia contractează un credit ipotecar este de 36 de ani. Doar 4 din 10 clienți își cumpără singur casa, restul de 60,5% sunt fie căsătoriți, fie aplică cu un codebitor. Totodată, 45% dintre clienții care au accesat un credit ipotecar au declarat că mai au un alt imobil sau au mai avut un alt imobil în trecut. Lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce autovehicule a fost actualizată. Pentru anumite substanțe depistate de aparatele drug test, specialiștii în medicină legală avertizează că anchetele penale pot dura câteva luni. Ministerul Sănătății a publicat o listă de medicamente pentru diverse afecțiuni și toate au în comun o anumită concentrație de substanțe cu efecte asupra capacității de concentrare și de reacție a conducătorilor auto. Aceste substanțe sunt detectate de aparatele de tip drug test ale poliției și de fiecare dată sunt necesare investigații la serviciile de medicină legală. Dacă totul este în regulă, șoferul își primește permisul înapoi. Sunt însă cel puțin două situații care așteaptă încă o soluționare. De exemplu, sunt pacienți cu ADHD care pot conduce mai bine doar dacă iau un medicament de tip metamfetaminic. Frecvente sunt și cazurile celor care iau medicamente doar pentru un efect halucinogen și apoi urcă la volan, au un comportament agresiv în trafic și produc accidente grave. Comisia Europeană vrea să schimbe radical modul de navigare pe internet pentru copii. Măsurile vor viza și România. Comisia Europeană a adoptat ghiduri pentru protecția minorilor care propun, printre altele, ca profilurile copiilor să fie private, iar capturile de ecran ale conținutului publicat de ei să fie interzise. A fost prezentat și un model de aplicație care va permite verificarea vârstei simplu, sigur și fără a expune datele personale. Unul din trei utilizatori de internet este copil, iar tot mai mulți ajung online de la vârste fragede, chiar și 10 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a anunțat finalizarea auditului public intern privind activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și a dispozitivelor medicale din România și a structurilor din minister cu atribuții în domeniul medicamentului, audit care a evidențiat mai multe vulnerabilități. Auditul a vizat monitorizarea disponibilității medicamentelor, raportarea stocurilor și consumurilor, gestionarea discontinuităților, medicamentele pentru nevoi speciale și activitatea de control și inspecție. A fost dispus acest audit pentru a identifica rapid problemele din monitorizarea medicamentelor și soluțiile necesare. Trebuie să se treacă de la reacție la anticiparea riscurilor printr-un sistem digital în care stocurile și consumurile să fie monitorizate automat, iar eventualele probleme să fie semnalate din timp. Cele 16 recomandări vizează digitalizarea

Colegii de la gruparea de jandarm mobilă Alexandru cel Bun Bacău. Credincioșii sunt îndemnați să aibă răbdare, să fie echipați corespunzător și să respecte indicațiile jandarmilor. Pelerinajul se desfășoară până pe 15 octombrie. Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse de la mănăstirea din județul Neamț. Cele două oracle sunt așezate în baldachinul din curtea mitropoliei. Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se va schimba. Va fi cald până duminică, apoi urmează ploi și răcire de la începutul săptămânii viitoare. Vremea neobișnuită caldă pentru început de octombrie se mai menține câteva zile, dar de la sfârșitul săptămânii atmosfera se schimbă. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie până pe data de 15 octombrie arată ploi în cea mai mare parte a țării, începând de duminică, și o răcire treptată mai accentuată la începutul săptămânii viitoare. Vineri, răcirea începe în vestul și nord-vestul țării, însă în estul României vremea va fi în continuare mult mai caldă decât normal. Estimarea regională a Administrației Naționale de Meteorologie indică maxime medii de 22-24 de grade până la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă vor fi averse, mai ales în sud-vest, în vest și în nord-vest și doar pe alocuri în restul țării, astfel că vremea rămâne ziua în mare parte caldă. Schimbarea se va simți de duminică, atunci când Administrația Națională de Meteorologie anunță cer temporar noros și ploi în majoritatea zonelor, iar la munte cantitățile de apă vor fi local mai însemnate. Chiar și așa, regiunile estice își vor păstra temperaturi diurne peste mediile specifice perioadei. La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, iar duminică între 19 și 20 de grade. Începând cu data de 12 octombrie, temperaturile coboară ușor sub valorile normale ale perioadei. Marți, probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în toată țara, iar vântul se va intensifica temporar. Temperaturile maxime vor fi în general între 12 și 20 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Taxa de drum poate determina o creștere cu aproximativ 10-25% a prețului transportului pe rutele naționale, în condițiile în care transportatorii suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, a declarat Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. Potrivit acestia, de la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de aproximativ 12-16% asupra costurilor de transport. Partenerii și clienții nu au reușit să acopere integral această creștere. Majorările acceptate au fost de aproximativ 9%. Prin urmare, transportatorii continuă să suporte diferența de 37% generate numai de creșterea prețului motorinei. Fac acest lucru din cauza presiunii concurențiale și încearcă să reziste să nu ajungă în faliment, a afirmat Daniel Niculescu. El a arătat că introducerea taxei de drum reprezintă un al doilea șoc pentru transportatori, iar firmele nu știu în acest moment cât din noul cost vor putea transfera către clienți. În ultimele 24 de ore, pompierii din întreaga țară au gestionat peste 1800 de situații de urgență care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. Astfel, pe parcursul zilei de ieri, echipajele de salvatori au desfășurat aproape 250 de misiuni.

0: timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 9 persoane aflate în situații critice. Tot în cursul zilei de ieri, pentru avertizarea populației, au fost transmise 10 mesaje prin sistemul RoAlert cu privire la prezența unor animale periculoase în 7 județe din țară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Românii vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie, a decis Parlamentul prin votul final al deputaților, care au respins astfel solicitarea șefului statului de reexaminare a proiectului de lege în acest sens. Președintele Nicu Șordan a trimis anterior Parlamentului pentru o reexaminare proiectul de lege care prevede că vor fi scutite de accize băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie. Șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor. Codul fiscal scutește în prezent de la plata accizelor alcoolul din fructe consumat de o persoană fizică de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul, indiferent de concentrația acesteia, să fie obținut din fructele din gospodărie. Amendamentul admis de plenul Camerei Deputaților prevede că sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale în limita a 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul Agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind Registrul Agricol, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 98 din 2009 și care nu sunt supuse vânzării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cele mai recente date Eurostat pentru anul 2025 arată că în 16 dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, tinerii sunt mai expuși decât populația generală riscului ca locuința să le consume o parte foarte mare din venit. În statisticile europene, o persoană este considerată împovărată excesiv de costurile locuinței atunci când cheltuielile totale pentru aceasta depășesc 40% din venitul disponibil al gospodăriei. În România, diferența dintre tineri și populația generală este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Rata de supraîncărcare cu costurile locuinței în rândul tinerilor este aproximativ dublă față de cea înregistrată la nivelul întregii populații. În cazul românilor cu vârste între 20 și 24 de ani, 17,5% trăiesc în gospodării în care costurile locuinței reprezintă cel puțin 40% din venitul disponibil. Problema nu este exclusivă în țara noastră. În numeroase state europene, tinerii trebuie să aloce o parte mai mare din venit pentru chirie, rate și alte cheltuieli legate de locuință decât generațiile mai în vârstă. Legea care dublează numărul urșilor împușcați a intrat în vigoare. Primele oferte de vânătoare au fost deja lansate pe piață. Doritorii trebuie să plătească între 2.000 și peste 11.000 de euro pentru a ucide un exemplar. Statul primește și el o parte din bani, însă nu mai mult de 700 de euro. Fiecare fond de vânătoare are doar câțiva urși, așa că locurile se ocupă repede. Cele mai ieftine oferte de vânătoare sunt oferite de Rom Silvat. Din acești bani, o mică parte ajunge la stat. Garda forestieră încasează între 300 și 700 de euro în funcție de dimensiunile exemplarului. Tanțoș Barna, care este inițiator al legii, spune că nu pot fi vânați doar urșii mari. Totodată, în noua cotă nu intră urșii care ajung frecvent în orașe, aceia pot fi împușcați prin intervenții de urgență, ceea ce se și întâmplă. Potrivit legii, vânătorii pot împușca 850